0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Nedolg nazaj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videl, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kemen prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubu, vprašal se kje un sjaj v njeni.

вами Радио Велиме на Камут.

0: Radio Veleni.
1: Se je začelo, spodarim dobim, je vsa družina ponorela. Se še danes, kar naježim, se smo zapravljali ko strela. Smo bili sigurni, nagrada bo, jih tolk je dal, vse nekaj vsi dobijo. Pa čist onkol, onkol čez nič ni bilo, in smo začeli z litanijo. Nač nismo dobro, kaj pa zdaj, mama pravi, bo pomaj, moč opiješ, vaj ne raj, no pa smo spet to

kdor podari, nič ne dobi. Smo jezni bili na svojo zmoto, s takšnih igric nič več ne bomo šli. In smo vrgli se na loto, tam kjer je cifra, narediš en križ. Pa križali smo vse po spisku, je bilo sedmic, kakor želiš. Ampak enkol na istmu listku. Nič nismo dobil, kaj pa zdaj, mama pravi, boh pomaj, oče ubija

bilo za športne stave. Smo se ogreli, smo tuhtali, kdo koga bo premagal. Fuzbalerjem ne bomo več verjeli, je vedno kak outsider zmagal. Nič nismo dobro, kaj pa zdaj, mama pravi, bo pomaj, očel piješ, vaj ne raj, no pa smo.

ekspresne srečke smo kupoval. Na mesec kar za dobro kilo smo brez dobitka jih stran metal. Zato nas kmalo

zdaj igramo. Tri krat tri in srečki imamo, kokr toče se okol vrstic, naš svet vrti. Med žrebanjem pri nas je vroče, noben ne cvili, noben ne klone, ko drugi polnijo garaže. Ha, mi dobili bomo milijone.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. V nedeljo 19. julija bo na Visti potekal Vista Fan Fest. V sodelovanju Športno zvezo Velenja organizatorji pripravljajo celodnevno športno zabavno dogajanje za vse generacije. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v nogometu na milnici, streljanju 11 metrovk in namiznem nogometu. Poskrbljeno pa bo tudi za animacijo, nagradne igre ter ponudbo hrane in osvežilne pijače. Ni Klemeš.
2: Nedeljsko popoldne in pa nedeljski večer bo na Visti Velenje zaživelo navijaško vzdušje, preplavila nas bo prava nogometna vročica, kajti že od 15. ure dalje bomo lahko aktivni na nogometu na milnici in pa različnih ostalih nogometnih izzivih. Seveda pa bo tisti glavni del dneva oziroma glavni del večera od 9. ure dalje, ko bomo na velikem zaslonu v izjemnem ambientu spremljali finale svetovnega prvenstva v nogometu.
1: Mestna občina Velenje začenja sanacijo plazu na lokalni cesti Sotlar-Jevšek v Ložnici, v okviru katere bodo stabilizirali teren in rekonstruirali vozišče. Zaradi zagotavljanja varne izvedbe del bo na tem odseku predvidoma od 13. julija do 7. novembra vzpostavljena popolna zapora ceste.
3: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. Poletje seboj prinaša tudi povečano izpostavljenost UV sevanju, ki lahko povzroča tako akutne kot dolgotrajne poškodbe kože in oči. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da so v vročih dneh nevarne tudi visoke toplotne obremenitve, ki dodatno obremenjujejo organizem. V poletnih dneh je tako previdnost na soncu nujna za varovanje zdravja. Na to temo spregovorimo v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Moj zdravnik.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji spregovorimo o pomenu zaščite pred soncem, ki je ključna za preprečevanje kožnega melanoma, šestega najpogostejšega raka v Sloveniji. UV sevanje povzroči več kot 90% primerov kožnega melanoma, zato je preprečevanje pretirane izpostavljenosti soncu dokazano učinkovit ukrep varovanja zdravja. Strokovnjaki opozarjajo na celostno zaščito, izogibanje soncu med 10. in 16. uro, umik sencev, uporabo zaščitnih oblačil, pokrival in sončnih očal z UV zaščito. Pomembno je tudi redno nanašanje krem z zaščitnim faktorjem, najmanj 30, ter izogibanje solarijem. Kožni melanom je šesti najpogostejši rak v Sloveniji, breme bolezni pa se vsako leto veča. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bo kožnega melanoma v 20 letih za 50% več. V Sloveniji trenutno za njim zboli okoli 800 oseb na leto, je poudarila predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku Urška Ivanuš in povedala.
2: Kožni melanom je šesti najpogostejši rak v Sloveniji in breme se veča vsako leto. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bo kožnega melanoma v 20 letih za 50% več. Dobra novica je ta, da je skoraj 90% kožnega melanoma povzročenega z ultravioličnim sevanjem, kar pomeni, da če upoštevamo vsa priporočila in se ne izpostavljamo sončnim žarkom in tudi ne solariju, lahko breme tega raka izjemno zmanjšamo. Druga dobra novica pa je ta, da tudi če zbolimo, smo sposobni in znamo kožni melanom zgodaj odkriti, s tem, da se samo pregledujemo vsak mesec. In še boljša novica je ta, da zgodaj odkriti kožni melanom, ki je omejen, ima praktično 100% preživetje.
1: Zdrava zagorelost ne obstaja, opozarjajo strokovnjaki. Pomen ozaveščanja otrok in mladostnikov pa izpostavi Simona Uršič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki poudarja, da je zgodnje učenje o zaščiti pred soncem ključnega pomena. Na NIJZ že 20 let izvajajo preventivni program Varno soncem v vrtcih in nižjih razredih osnovnih šol, v katerega je bilo do zdaj vključenih več kot 800 tisoč otrok. Uršičeva dodaja, da tudi ankete med dijaki kažejo na pomen nadaljnega ozaveščanja o UV sevanju in pravilni zaščiti pred soncem.
3: Ugotovili smo, da je kar 63% dijakov zelo všeč zagorela od sončenja porjavela pot. In potem dalje, da se jih soncu namerno izpostavlja dobra četrtina, 28%. Prav tako smo ugotovili, da so solari enkrat obiskali 4% dijakov. Po drugi strani pa pri izvajanju zaščite pred UV sevanjem, da največkrat se umaknejo v senco, oziroma da uporabijo pripravke za zaščito pred soncem, ki pa jih, kar smo v nadaljnih vprašanjih spraševali, ne uporabljajo ustrezno. Tako da, če stopnem skupaj, je pravzaprav osveščenost srednješolcev slaba in izvajanje ukrepov prav tako slaba in pri njih še vedno zelo cenjena zagorela pot.
1: Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana Metoda Dodič-Fikfak pa opozarja, da je v Evropi UV sevanje za delavce najpogostejši verjetni dejavnik poklicna izpostavljenost rakotvornim snovem. Delodajalci morajo zato poskrbeti za ustrezne ukrepe, omogočati delo v senci, kombinacijo dela na prostem in v zaprtih prostorih, pogostejše odmore ter organizacijo težjih del v zgodnjih jutranjih urah. Pomembna sta tudi prilagoditev delovnega časa in ustrezna zaščitna oprema, pa tudi redno obveščanje delavcev o tveganjih. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodimo previdni na soncu in poskrbimo za svojo zaščito, še pravim Jasmina Škarja. Lep dan želim še naprej.
0: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: на комод.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Ukrajinska premierka odstopila po napovedi Zelenskega o preoblikovanju vlade. Delodajalske zbornice pozivajo k odgovorni organizaciji dela v vročini. Vreme sprva sončno, popoldan nevihte. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Reprezentativne delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi delodajalce pozvale, naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Delodajalci morajo pri delu na prostem pri temperaturi nad 30 stopinj delavcem vsaj na 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15 minutne prekinitve dela in brezplačno brezalkoholno pijačo ter zaščito pred vremenskimi vplivi. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5 proti 7, 6 proti 2 in 6 proti 3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. postavljena Mađarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7 proti 5 in 6 proti 4 premagala Španko Rosoribe Stormo.
1: Vreme.
2: Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
3: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najviše dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: velja in mirne živce, sploh če greste proti Ljubljani, tam bo pa treba malo stati do ljubljanske obvoznice od Krtine naprej. Če ste tudi vi, ki obstali, če kje ne delujejo semaforji, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
1: Na Komot.
3: Z vami je
1: Maja Oderlap.
0: Dobro jutro, želimo, kmalu bodo 4:06, zbujamo se v oblačno jutro zaenkrat, ampak menda nas bo sonce danes vseeno malo požgečkalo. 18 stopinj imamo v temle jutru v Velenju, 18 tudi Mozirje, Vojnik in Škale, 19 v Žalcu in Braslovčah, v Mislinji pa svežih 16 stopinj, prav toliko tudi v Dravogradu. Ja, uradno smo preživeli najtežji del tedna. Danes je sreda, pa še to 15. To je seveda dan, ko za mnoge prihaja tudi povišica na račun. Ja, na smeh gor, kavo v roke in gremo naprej. Petek se ne bo približal sam. Lepo in prijetno, dobro jutro.

preveč hitet v današnji sredi 15. julija, no čisto nič pa ne hitijo, niti otroci iz Šaleške doline, ki zdaj le verjetno še spijo, potem pa bo čas za zajtrk in mi vsem mahamo na debeli rtič, kjer so torej otroci Šaleške doline povezani v zdravstveno kolonijo in potujejo z medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje. Včeraj je bil za njimi pester drugi dan kolonije, po hlajenju v morju in bazenu so uživali v stvarjalnicah in se pripravljali na večerni program, kjer so bili seveda tudi nogometno razpoloženi. Kako tudi ne, saj zdaj poteka druga najbolj pomembna stvar na svetu, če ne celo prva, nogomet. Vse torej lepo pozdravljamo in želimo lepe počitnice, seveda tudi vsem tistim, ki ste zdajle na zasluženem dopustu. Ne se preveč sekirati za šefa, ker se tudi šef ne za vas, ampak treba si je privoščiti en tak ta prav poletni odklop. Dobro jutro, 13 je, če šesto. Odklop!

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Člani pihalnega orkestra Zarja Šoštanj bodo poletne mesece popestrili še z nastopi v Šoštanju in okolici. Konec avgusta pa jih čaka že 14. tabor mladih godbenic in godbenikov. Letošnji bo potekal od 24. do 28. avgusta pod vodstvom profesorjev glasbene šole Frana Koruna Koželjskega. Srečko Potočnik.
2: Pa imamo zdaj julija, avgusta neki igran v Šoštanju in okolici, potem pa zadnji teden v avgustu začnemo že tradicionalni tabor mladih godbenic in godbenikov. Se pravi, pred 15 leti so prišli za idejo, v Šoštanju zelo dobro skrbimo za naš podmladek.
1: Velenje je 8. julija gostilo regijsko srečanje 19. enote Društva Šola zdravja, ki združuje skupine Savinjsko-Šaleške Koroške regije. Dogodka se je udeležilo okoli 130 članov iz Mežice, Ravna Koroškem, Slovengradca, Celja, Šoštanja in Velenja. Pridružili pa so se jim tudi gostje iz Maribora. Udeležence so nagovorili predstavniki Društva Šola zdravja, Mestne občine Velenje in Doma za varstvo odraslih Velenje. Udeleženci so s dobro voljo in energijo dokazali, da redna telesna dejavnost, druženje in medsebojna povezanost pomembno prispevajo k kakovosti življenja ter zdravemu in aktivnemu staranju.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinjska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
4: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
5: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštanj. 031 776 500.

0: prestat.
1: Klapari spet za dobro jutro. Zbujamo se zaenkrat v oblačno jutro, vsaj v Velenju je tako, sicer pa nas je sonce že pozdravilo gor više nad oblaki ob 5 uri in 22 minut, poslovilo pa se bo slabih 10 minut pred 9 zvečer. Ja. 15 ur in dobrih 20 minut bo trajala današnja sreda. Sicer je sreda menda tisti dan, ko se vsi malo pretvarjamo, da smo polni energije, ampak v resnici nas pa vsaj ob jutru oblečeta naprej samo kava in trma. Glavo po konci, dragi naši, vikend je bližje kot ponedeljek in to je gotovo dober razlog za jutranji nasmeh. Pazite na uro, 6.23 je, dobro jutro nam vošči tudi Nino Robič.

0: Cause I gotta have faith. George Michael nas je pozdravil za dobro jutro, še minuta manjka do pol sedme. Pozdravljajo nas danes sicer tudi oblaki, pa sonce nekje vmes. Tudi danes se nam namreč obeta precej aprilski dan. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko močnejše. Upamo, da jo dobro odnesemo. Na Koroškem, sploh tam ravne kotlje, sinoči ni bilo tako. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Trenutno pa imamo prijetnih 19 v Velenju, toliko tudi v Preboldu, 18 Nazarje, Topolšica in Dobrna, 17 pa Prevalje in Muta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo tudi na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Kljub temu, da je ponavadi takle čas zelo aktualna jutranja konica, je prometa, glede na to, da so dopusti, danes bolj malo, pa vendar previdnost velja in mirne živce za volanom, ne kar hupat za dobro jutro. No, če pa kje predolgo stojite ali celo obstojite, nam pa le povejte, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Eno prijetno dobro jutro ob srkanju prve kave želimo, točno ob pol sedmih.

0: Noroskop.
1: Dobrih 20 pred sedmo, gledamo v nebo, zdaj se že dobro jasni in zvezde sijejo na nas, tako kot vsak dan. Tudi današnja sreda ni izjema. In zakaj ne bi bila sreda malo nora? Preverimo, kaj prinaša današnji noroskop. Oven, danes boš imel energije za dva. Škoda le, da bo polovica šla za iskanje telefona, ki ga držiš v roki. Zaupaj vase, zmoreš več, kot si misliš. Bik, ne dovoli, da ti malenkosti pokvarijo dan. Kava bo dobra, kosilo bo še boljše, petek pa je vsak dan bližje. To je že razlog za nasmeh. Dvojčka, danes boš imel vsaj tri odlične ideje. Poskusi dokončati eno, preden se pojavi četrta. Tvoj čas prihaja. Rak, nekdo bo potreboval tvoj nasvet. Poskrbi le, da ga boš znal upoštevati tudi sam. Dan je odličen za prijaznost, tudi do sebe. Lev, julij je mesec, ko siješ in danes boš sijal, kot znaš samo ti. Le pazi, da ne zasenčiš sodelavcev preveč, še vedno jih boš potreboval jutri. Devica, če danes ne bo vse popolno, svet ne bo razpadel. Verjetno zaradi tega oziroma tega sploh nihče ne bo opazil. Zadihaj in si priznaj, da je dovolj dobro, včasih več kot dovolj. Tehnica, odločitev, ki jo že dolgo prilagaš, bo danes precej lažja. Če ne gre drugače, vrzi kovanec ali pa poslušaj svojo intuicijo. Ta nikoli ne razočara. Škorpion, nekdo te bo želel spraviti s tira. Ne podari mu tega zadovoljstva. Tvoj mir je danes vrednejši od zadnje besede. Strelec, avantura te čaka tam, kjer jo danes najmanj pričakuješ. Morda je to tvoja nova priložnost ali pa samo druga pot domov brez prometnega zastoja. Kozorog, dela v današnji sredi ne bo zmanjkalo, a tudi tvoje ustrajnosti ne. Ne pozabi si vzeti nekaj minut zase. Tudi najboljši motor včasih potrebuje postanek. Pa še poletje je. Vodnar, dan je kot nalašč za nove ideje. Ne skrbi, če te kdo čudno pogleda. Velike zamisli so na začetku skoraj vedno videti malo nenavadne. In še ribi, zaupaj svojemu občutku. Danes te vodi v pravo smer in če gre kaj narobe, to bo samo odlična zgodba za konec tedna. Dragi naši, naj današnja sreda ne bo ovira, naj bo most med začetkom tedna in zasluženim vikendom, ki ga čakamo. Nasmeh, dobra volja in kanček humorja bodo danes naredili več kot slaba volja in slaba kava. Eno prijetno sredo želimo, 19 do 7. Dobro jutro!
0: Noroskop. Najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje.

0: Boys. Radio Velenje. Karglas popravi, Karglas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoč stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Spoštovane, spoštovani! Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
8: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Marko Pezdirc in Barbara na Radiu Velenje, 10 minut pred sedmo je. Odkot izvira prava radost in zakaj ne bi današnje srede začeli veseli, nasmejani in dobre volje? Vem, ob jutrih ne gre vedno tako, ampak se pa lahko potrudimo. To nam bo v nadaljevanju gotovo predlagala tudi naša Jana Titan v jutranjem navdihu.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro. Wilfred Grenfell je nekoč dejal: prava radost ne izvira iz lagodja, bogatstva ali pohval ljudi, ampak iz zavesti, da si naredil nekaj časti vrednega. Naj vas ta misel spremlja skozi današnji dan. Želimo vam mirno sredo, polno razlogov za notranje zadovoljstvo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Dobro

je samo v Piranu, kot poje Saša Lešnjak, tudi pri nas je lepo, zbuja se krasno sredino, sveže jutro, sonce nas že pozdravlja in ja, to so ta čudovita jutra, ki si jih lahko samo želimo. Nas bo pa na en kratek sprehod po Sloveniji v nadaljevanju peljal tudi Dejan Vunjak.

Od Murske do Kopra bomo potovali v naslednji uri, ko se nam pridruži tudi Bajaga. No, pa tudi stari dobri bazarji s tole pesmijo.

15.05 prihajajo člani legendarne zasedbe Bazar in potem, tako kot sem obljubila, Bajaga, godine prolaze, ja, leta pač letijo, zato je treba uživati točno zdaj. Godine.

0: ko je drago.
1: Sama najboljša glasba za dobro jutro na Radiu Velenje. Naj bo to jutro čim bolj na komot, želimo. Sicer pa zdajle preverjamo tudi, kaj se je zgodilo novega doma in po svetu. Čas je za sveže novice, ura je 7.
2: Sveže novice na Radiu Velenje.
3: Imenovanje Fajonove umaknili z dnevnega reda današnje seje predstavnikov članic Evropske unije. Knovs potrdil zapisnik o nadzoru na policiji v zadevi Black Cube. Vreme, sprva sončno, popoldne, spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri Uniji. Postopek imenovanja Fajonove se je zapletel, potem ko naj bi ga pretekli teden zaustavila Slovenija. O imenovanju bi morali odločati že minuli teden, a so to točko umaknili z dnevnega reda. Na to so odločanje uvrstili na zasedanje, ki bo danes, vendar so ga zdaj znova umaknili z dnevnega reda. Člani Knovsa so na seji potrdili zapisnik o junijskem nadzoru na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Kot je potrdila predsednica komisije Janja Sluga, so zapisnik potrdili vsi prisotni člani. Po njenih navedbah Knovs v okviru svojih pristojnosti pri nadzoru ni odkril nepravilnosti. Albanski premier Edi Rama je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To od Tirane, ki je začela zapirati poglavja v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
2: Vreme.
3: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
4: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.

0: 40 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro želimo vsem, ki nas v temle jutro poslušate v avtomobilih. Sporočate, da je mobilna provida na Štajerski avtocesti na nekdanji cestninski postaji Vransko v smeri Celja. Torej mobilna provida na bivši cestninski postaji Vransko smer Celje. Semafori pa tudi ne delujejo v Celju na Mariborski pri City centru, zato tam mirne živce. Ste danes v tem zgodnem sredinem jutru obstali še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na Kamot.
2: Z vami je
1: Maja Oderla.
2: Dobro jutro, sveže sredino jutro, 5:07 je ura, v Velenju imamo 19 stopinj, toliko tudi v Šentjurju in na Polzeli, 18 Radlje, Gabrke in Ljubno, 17 pa na Ravnah na Koroškem. Tale čudovita poletna sreda 17. oziroma 15. 7. smo, nam nakazuje, da smo pa že uspeli preživeti ponedeljek, pa tudi torek. Ja, in če smo zmogli tudi to, bomo gotovo zmogli tudi vse ostalo. Vikend je bliže, kot si mislimo. In naredimo si današnjo sredo čim bolj znosno. Sicer pa nas zdajle na en kratek izlet od Murske do Kopra pelje Dejan Vunjak.

Vajega in instruktori, 12 jih je, čez sedmo. 15. julija je danes pokazal koledar in kar nekaj pomembnih dogodkov se je na današnji dan v naših krajih zgodilo v preteklosti. Na današnji dan pred natanko 51 leti je bil recimo v prostorih družbene prehrane takratne tovarne gospodinske opreme Gorenje Velenje izbor najlepše Slovenke leta 1975. No, za vse lepe dame, ki se zdaj lišpate pred ogledalom ali pa uživate na dopustu ali pa že na delu in upam, da imate toliko časa, da srkate prvo kavo, pa Marko Vozel in mojstri v svoji gotovo najnovejši uspešnici Noro lepa si. Dobro jutro, 13 čez sedmo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na zemljišču nasproti bencinske črpalke v Šoštanju je v začetku meseca stekla izgradnja novega trgovskega centra Špar. Investitor projekta je podjetje Toming Engineering DOO, ki je zemljišče kupilo na podlagi javnega zbiranja ponudb, ki ga je izvedla občina Šoštan z namenom izgradnje sodobnega trgovskega centra. Kupoprodajna pogodba je bila podpisana novembra lani. Spomladi letos je investitor pridobil gradbeno dovoljenje, nedavno pa so stekla tudi gradbena dela. Šoštanski župan Boris Goličnik.
3: To je pa tudi ena od dolgoletnih želja in potreb Šoštanja, tako da dela potekajo, trenutno se izvaja pilotiranje. Časovno se je malo zamaknalo, želeli smo si, da bi že v letošnjem letu bila otvoritev, ampak kljub temu bomo pa spomladi drugo leto se veselili te pridobitve in jaz sem prepričan, da si Šoštančanke, Šoštančani to tudi zaslužijo.
2: Po trenutnih načrtih naj bi nova trgovina svoja vrata odprla marca prihodnje leto. Nova investicija bo prispevala k nadaljnemu razvoju Šoštanja ter izboljšala vsakodnevno oskrbo tamkajšnjih prebivalcev, so zapisali na šoštanski občini.
4: Radio Velenje.
5: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
9: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Suši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Suši Velenka.

0: Še vedno legendarna Portorož 1905, tale je bila iz leta 1984. Če ravno srkate prvo jutranjo kavo, jaz pijem med in čaj in je tudi odličen, vabljeni, da se ustavite, da ne skrolate, ne, nekaj kar brez veze po telefonu, ampak da preberete kaj dobrega na naši spletni strani naščas.si. Ob nedavnem rudarskem prazniku smo se pogovarjali z rudarjem Silvom Podlesnikom, strežnikom mehanizacije na premogovniku Velenje, ki nam je iz prve roke povedal oziroma zaupal svoje poglede, spomine in tudi razmišljanja o rudarskem poklicu. Še vedno je aktiven, pravi, da dela že 28 let. V Velenju in Šoštanju se v prihodnjem tednu začenja deratizacija kanalizacije, na kaj vse je treba biti pozoren, tudi lahko preberete na naščas.si. Mestna občina Velenje pravi, da je začela z urejanjem lokalne ceste pri Lepku, to je v Plešivcu. Dokdaj bodo trajala dela, kaj vse se bo storilo, koliko investicija stane, vabljeni na naščas.si. Pišemo pa tudi o rodovnikih, o rodovniškem društvu, kako zelo je pomembno, da vemo, odkot izhajamo in kaj vse to pomeni za naš razvoj, pa seveda tudi o pretekli maturi. Šolski center Velenje oziroma dijaki so bili znova izjemno uspešni. Zdaj si lahko oddahnejo in si zares privoščijo počitnice. Naj bo skok na našo spletno stran, dobro jutranje branje, da boste z vsem na teko Počem, kaj se v naših lepih krajih dogaja.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu, www.nascas.si. Klikni tudi ti.
0: 5 minut na še loči do pol osme. Ja, 15. julija smo danes in to je plačilni dan za mnoge in verjamem, da bo danes padlo kakšno pivo. No, sicer pa no tengo dinero danes ne bo veljalo. Nimam denarja v španščini, mi ga pa imamo, a ne? Če imamo kaj, imamo pa denar za kakšno poletno rundo. Dobro jutro!

0: Alenka Godec, za dobro jutro, 2 minuti sta čez 7:30, ne preveč hitet v današnji sredi, vse bo počakalo. Sicer pa temperature že prav prijetne, še vedno pa sveže, tako da na široko odprimo okna, da prezračimo hiše in stanovanja. 19 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi Rečica, Šoštanj in Braslovče, 18 v Mežici, 17 v Črni, 21 pa že v Štorah. Sončen dan se nam obeta, bo pa nekaj občasne spremenljive oblačnosti, sploh popoldan in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Bodo pa termometri čez dan pokazali od 28 do 32, na Primorskem do vročih 34. Ne pa pozabiti, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato previdno s pikniki in podobnimi druženji. Se veste, kako to gre. Kakšen gasilski naj bo vedno pri roki.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Sporočate, da je radar na Stojalovu Imenem pri Kapelici. Torej previdno, radar v Imenem na Stojalu pri Kapelici. So policisti morda v zgodnem jutru, ko še ni tako vroče, še kje? 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Zuna je sonce, pa pravita Uroš in Tjaša, ki nam želita dobro jutro v današnji sredi 15. julija. 4 minute so čez 7:30.

čudovita poletna uspešnica, tokrat v izvedbi zasedbe Bepop. Še 20 minut nas loči do 8. Za maturanti je matura in zdaj so si fantje in dekleta končno oddahnili, so pa na vse dosežke zelo ponosni, tudi na šolskem centru Velenje. Na gimnaziji imajo kar 4 zlate maturante, seveda pa imajo zlate maturante tudi na ostalih srednjih šolah, kar se poklicne mature tiče, imajo na šolskem centru Velenje 4 zlate, pa tudi enega diamantnega maturanta. Vsem res iskreno čestitamo. Ja, jaz vem, kaj pomeni matura, verjetno tudi vsi vi. To je zelo stresno obdobje in ko je tega konec, je čas za počitnice, je čas za odmor, je čas za to, da si oddahnemo in da rečemo šoli adio in počitnicam dober dan. Dobrodošle počitnice in čestitke vsem maturantkam in maturantom. Še 19 minut je do 8. Zasedbo Vikend nadaljujemo naše sredino prebujanje.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Najboljša jutra so na Kamot in z radijem Velenje.

0: U svako jutro na Radio Velenje.
1: Danes nam bo zapela, zaigrala legendarna zasedba Randevu. Gre za slovensko pop glasbeno skupino, ki je bila delujoča v 80-ih prejšnjega stoletja. Zasedbo je leta 1983 po prihodu iz tujine, kjer je igral s tujimi skupinami, ustanovil Miro Čekeliš, predtem član zasedbe Hazard. Božidar Wolfand Wolf je seveda bil prvi pevec zasedbe, takrat so ustvarili tudi velike hite One Cherie, Prvi randevu in Goodbye Michelle. Pomladi leta 1985 pa sta Božidar in Lisa Dovel zapustila skupino. Prvi pevec v planu B je bil Ivan Hudnik, ki pa je bil že zaseden. Kot vokalist se je na to za nekaj mesecev pridružil Brandy, potem je v skupini prepevala, ne boste verjeli, tudi Helena Blagne in na to se je pridružil še en legendarni vokalist, ki je zelo zaznamoval skupino, to je bil Miran Rudan. Z Rudanom so posneli velike uspešnice in leta 1988 Randevuji izdali zadnji četrti album z naslovom Shopping in Graz. Poleg naslovne je bilo še kar nekaj uspešnic na tem albumu, med njimi tudi skladba Johnny, Johnny, še si živ in tole si bomo privoščili v današnjih sentimentih. Gremo v leto 1988. Takole so zveneli Randevuji.

0: Velenje. Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Neurje z močnim vetrom in nalivi povzročalo težave na severovzhodu države. Janša danes v Kijevu na vrhu Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše, poroča center za obveščanje. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, so sporočili z ministrstva. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu oduzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra. Slovensko tožilstvo je oduzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo Knovs. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala petkrat in trikrat postala prvakinja.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Bob, brez odvečnega balasta.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro želimo šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Stanje na cestah precej mirno, brez kakšnih večjih posebnosti. Razen, če greste proti Ljubljani, potem gost promet zastoji od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Mirne živce, vse bo počakalo. No, če pa obstojite tudi v naših koncih kje ali pa če srečate policiste, redarje, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Maja Oderlap.
5: Dobro jutro želim.

daleč od ponedeljka, da si oddahnemo in dovolj daleč od petka, da pa malo vseeno ostanemo skromni. Ja, nič ne de, vsak korak nas pelje bliže vikendu. Privoščite si dobro kavo, mogoče čaj, mogoče pohajkovanje skozi mesto ali pa preprosto čas za dober klepet na kakšni lepi, čudoviti terasi. Naj bo ena prijetna sreda, ker znamo in si jo pač znamo narediti tudi sami. Kdor zna, pač zna. Pravijo tudi stari dobri Kingstoni.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na spomladanskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 73 od 75 dijakov in dijakin gimnazije Velenje. 14 je maturo opravilo z odličnim uspehom, 4 med njimi pa so pridobili naziv Zlati maturant. To so Leon Pritržnik, Živa Hudournik, Luka Polak Rožič in Jan Rožič. Za veliko večino dijakov se zdaj začenjajo dolge počitnice, ki bodo trajale vse tja do začetka študijskega leta v oktobru. Kako pa je z upisom na fakultete? Ravnateljica gimnazije Gabriela Fidler pravi.
3: Dijaki maturanti so se že marca prijavili na fakultete in sedaj po rezultatih mature nekje do konca julija bodo prejeli domov pošto, na katero fakulteto so sprejeti. Tisti kandidati, ki jim morda ne bi uspelo priti na željeno fakulteto ali pa da zaradi mature, torej njihov upis ni veljaven, pa bodo lahko po 20. avgustu oddali prijavo za upis na fakulteto v drugem roku na tista mesta, ki so še prosta po prvem upisnem roku.
2: Dva kandidata, ki niste bila uspešna na spomladanskem roku splošne mature, bosta imela priložnost opravljati popravne izpite v jesenskem roku.
0: Radio Velenje.
4: Danes pri križniku v Gaborkah za malico. Piščančji paprikaš, polenta ali krompirjevo mesna musaka in solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobar tek pri križniku.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
6: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.

0: Espresso macchiato.
1: Kakšen macchiato bi kar pasal danes, a ne? Ja, če se ga še niste privoščili, zakaj ne? Še vedno je sreda, precej mlada, saj je šele 8:30. No, sicer pa zdajle bomo skoraj da čestitali šoštanskim gasilcem. Zakaj? Zato, ker bodo dobili novo vozilo.
2: Gasilci smo in pogasimo vse, kar je v...
1: 15. avgusta člani prostovoljskega gasilskega društva Šoštan pripravljajo tradicionalno že 41. tekmovanje v rokovanju s starimi gasilskimi brizgalnami. Ob tej priložnosti bo društvo prevzelo tudi novo gasilsko vozilo GVV1, s katerim bodo posodobili svoj vozni park. Za kakšno vozilo gre, pa nam je pojasnil predsednik društva, to je Klemen Mežnar.
3: To je manjše gasilsko vozilo z vodo, na podvozju Eveco Daily, nadgradnjo pa nam dela podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone. To vozilo bo nadomestilo našo 25 let staro vozilo Mercedes-Benz. Vozilo ima 300 litrov vode, posadko 4+2, vso opremo, ki jo nekje operativci potrebujejo na vseh intervencijah. To vozilo je malo manjše, zato je bolj okretno, malenkost hitrejše in jaz verjamem, da nam bo vozilo vrsto let služilo svojemu namenu.
1: Ja, pogodbo za dobavo novega vozila v vrednosti 258 tisočakov so podpisali novembra lani. Večino sredstev za nakup je gasilcem prispevala občina Šoštan, del pa tudi holding Slovenske elektrarne. Dragi gasilci, da bi ga čim manjkrat uporabili in da bo 15. avgusta v Šoštanju čim bolj veselo.
4: Obožujemo poletje.
5: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
4: Na Radiu Velenje.

0: Dobro jutro ali pa dobr dan, če ste vstali že zgodaj, je zaželela tudi zasedba Victory. Zbudili smo se po oblačnem jutru v eno krasno sredino dopoldne. Dokaj sončen dan nas čaka z nekaj oblaki, bo pa popoldne in zvečer spet lahko pokalo. Znova se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Termometri bodo danes pokazali od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Trenutno pa imamo v Velenju in Hrastovcu 23, 22 Dramlje in Mozirje, 21 pa v Slovenj Gradcu in na Prevaljah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo šaleške, koroške in savinske voznike. Radar ste opazili in sicer pravite, da je v Dobi vasi pri Ravnah na Koroškem nasproti Citroena. Torej, radar v Dobi vasi pri Ravnah nasproti Citroena. Je kje še kakšen? Veseli bomo obvestila, če kje srečate policiste, da jih zašpecamo naprej. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Danes pri križniku v Gabrkah za malico. Piščančji paprikaš, polenta ali krompirjevo mesna musaka in solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobar tek pri križniku. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
0: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce? Razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Skupaj na poti. Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: 15. julij je pokazal koledar kar nekaj pomembnih dogodkov na današnji dan, piše zgodovino. Preverimo, katerih. Leta 1869 se je rodil slovenski kipar Ivan Zajec, ki je med drugim tudi avtor znanega spomenika Franceto Preširno v Ljubljani. Na današnji dan leta 1963 so v novih prostorih občine Velenje začeli sprejemati prve stranke in Velenje je tudi formalno postalo gospodarsko, kulturno in upravno politično središče Šaleške doline. S prestavitvijo občine v Velenje je bil ukinjen krajevni urad Velenje, ustanovljen pa krajevni urad Šoštanj. 15. julija leta 1952 se je v sindikalni sobi v Velenju zbrala skupina ljudi, ki je na tem zboru sprejela sklep o ustanovitvi rokometne sekcije v okviru Partizana Velenje. To je bil tudi začetek ukvarjanja z rokometom v Šaleški dolini. Na današnji dan leta 1957 je Boris Pasternak objavil roman Doktor Živago. Leonard Bernstein je prvič izvedel musical Zgodba zahodne strani, v Londonu pa so tega dne namestili parkirne ure, kar je pomenilo konec neomejenega in brezplačnega parkiranja. Na današnji dan leta 1975 je bil v prostorih družbene prehrane tovarne gospodinske opreme Gorenje Velenje izbor najlepše Slovenke leta 1975. Na današnji dan leta 1997 je bil za predsednika Jugoslavije izvoljen Slobodan Milošević. Leta 1922 pa se na današnji dan začne požar na Krasu, največji v zgodovini samostojne Slovenije. Tudi po teh letih, po štirih letih od največjega požara na Krasu, je znova požarna ogroženost na vrhuncu, zato z ognjem previdno. No, naj bo pa ogen v očeh vseh tistih, ki v današnjem dnevu kaj praznujete, bodi si kakšno pomembno obletnico ali pa si naredite kar tako en čudovit poletni dan.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pirc Musarjeva bo gostila prvake opozicijskih strank. ZDA znova blokirajo iranska pristanišča. Trump grozi z napadi na mostove in elektrarne. Vreme, sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so namen srečanja pojasnili v njenem uradu. ZDA so včeraj znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. V času sodnih počitnic sodišča ne vročajo sodnih pisanj, prav tako ne tečejo procesni roki. Sodišča pa odločajo le o nujnih zadevah. Med slednje sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobar dan želimo vsem v avtomobilih. Še vedno je radar, pravite, v Dobji vasi nasproti Citroena. Torej, radar v Dobja vas nasproti Citroena. Povejte pa nam, če so policisti še kje, da opozorimo vse za volani. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
5: To dopoldne z vami.
0: Maja Oderlap.
5: Dober dan želimo, kmalo bodo 8:45, sredino jutro nam je zdaj že pobegnilo, ampak nič hudega. Dan ima še dovolj strani, da napišemo dobro zgodbo. Pozdravljamo vse sotrpine, zdaj le v službah, počasi bo čas za malico, potem še malo delamo, pa bo dan hitro pri koncu. Pozdravljamo pa tudi vse tiste, ki uživate na zasluženem dopustu. Ja, ne pozabit, Radio Velenje lahko poslušate tudi, ki je daleč, preko aplikacije Radio Player. Fino je, da smo vedno skupaj. Z dobro poletno glasbo vse peljemo zdajle na morje. Če pa ne na morje, pa vsaj do velenjske plaže.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na območju nekdanje Erine trgovine Vizavi oziroma kasneje Merkatorjevega centra tehnike in gradnje na Kidričevi cesti v Velenju objekti že nekaj časa samevajo prazni. Območje pod cesto v kletnem delu je tudi zaraščeno in zanemarjeno, kar moti številne občane Velenja. Objekt je v lasti Merkatorja in se menda prodaja. Da neurejeno območje kazi podobo tega dela Velenja, se strinja tudi velenski župan Peter Drmol, ki pravi.
3: Mi smo že pred časom seveda tudi pozvali lastnika, da vsaj primerno ureja, bom rekel, ta del okolice, ker je res tudi na izgled zgleda zelo slabo. Seveda bomo gledali na to, da je zdaj pač v fazi prodaje, upali, da se bo ta zadeva tudi potem prodala in da bomo potem z novim lastnikom lahko lažje tudi, bom rekel, vse uskladili, da bo te zadeve primerno uredil. Zdaj kot lokalna skupnost seveda pristojnosti, da posegamo v zasebno lastnino, nimamo, v kolikor pa je ogrožena seveda neka javna infrastruktura ali pa javni promet ali pa da moti seveda tudi mimo jedoče, pesce, kolesarje in podobne stvari, pa lahko z inšpekcijo te zadeve urejamo.
0: Radio Velenje.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
8: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
9: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Vozniki previdno v Ločici ob Savinji, tam je radar bil up pri avtooptiki. Radar tudi v Mislinji, radar pa še na stranicah pri odcepu za Križevec. Torej, radar stranice, radar bil up Ločica ob Savinji pri avtooptiki in radar v Mislinji. Trije so aktualni, je kje še četrti? 0880 13 02.

0: Kak sladoled bi si kar lahko privoščili v današnji vroči sredi. Sonce nas pozdravlja po oblačnem jutru, no se bodo pa popoldne in zvečer znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Termometri bodo čez dan kazali od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Trenutno pa imamo v Velenju 23, toliko tudi v Vinski gori, 23 Dravograd in Šmartno ob Paki, 22 pa Kotlje in Luče. Aprilsko z nevihtami se nam obeta tudi v prihodnih dneh.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Policisti so zelo, zelo aktivni in merijo, prežijo na vas kar s tremi radarji. Radar na stranicah pri odcepu za Križevec, radar bil up v Ločici ob Savinji pri avtooptiki, radar pa tudi v Mislinji in tam vozite še posebej previdno. Če kje tudi vi srečate policiste s kontrolo ali celo četrtim radarjem, povejte nam, da povemo tudi drugim. 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: službi, ali na dopustu.
1: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletav dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: V teh dneh se vse vrti, če vprašate mene, okoli dveh športov, kolesarstva in seveda svetovnega nogometnega prvenstva. Pa začnimo najprej pri izjemnemu Pogačarju. Mnogi se sprašujejo, ali je tur že odločen. Pogačar kolesari proti rekordom in seveda to bo odprt boj za stopničke, ki so pa že zelo, zelo blizu. Včeraj je Pogačar znova slavil na 10. etapi tura in tudi ob polfinalu svetovnega prvenstva v nogometu. Etapna zmaga še na prizorišču zadnjega poraza v boju za rumeno majico je seveda včeraj popoldan razblinila iluzijo o ranljivosti vodilnega prvega kolesarja sveta, to je Tadej Pogačar. Če ne bo šlo za višjo silo, se Pogačar v drugi polovici tura lahko mirno spusti v premikanje mejnikov. Ja, čim manj želimo slabih dni, bog ne daj kakšnih padcev in seveda navijamo. Včeraj z nami 10. etapa, danes bo sledila 11. Navijamo pa tudi ob spremljanju nogometa. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v Združenih državah, Mehiki in Kanadi. V Dallasu so Španci v polfinalu z 2-0 premagali Francijo in jo povsem razorožili. Selektor je svojo ekipo označil za najboljšo na svetu. Se pa Španija že drugič v zgodovini uvrstila v finale mundiala in bo lovila drugo lovoriko po letu 2010 in prvenstvo v Južni Afriki. Španci so pa med drugim že 37 tekem neporaženi v vseh tekmovanjih, s čimer so izenačili evropski rekord Italije, ki ga je dosegla med oktobrom 2018 in septembrom 2021. Kdo bo nasprotnik Špancev? Morda Anglija ali pa Argentina? Bomo videli. Sicer so zdajle tale čas, no, je malo prevroč za kakšno športno aktivnost, ampak tam okrog večera, če ne bo preveč težav s padavinami, si pa lahko privoščimo kakšen sprehod ali pa skok malo višje v hribe. Čim več športnih aktivnosti v tem poletju želimo.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Sloveniji izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci. Poslanci tik pred počitnicami še na dve izredni seji. Vreme, sprva sončno, popoldne, spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se bodo uradno začele jutri, v tem času pa se poslanci sicer lahko sestajajo na izrednih sejah. Ena od njih se obeta že prihodnji teden. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5:43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 km zahodno od Ljubljane v bližini Kobarida. Potres so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Še vedno opozarjamo na tri radarje. Sporočili ste nam, da je radar na stranicah pri odcepu za Križevec, radar tudi v Mislinji in bil up radar prav tako v Ločici ob Savinji pri Avtooptiki. Sporočate pa tudi, da je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Previdno tudi tam, še vedno pa ne delujejo semafori v Celju na Mariborski v velikem križišču pri City centru. Mirne živce bo šlo, ampak malo bolj počasi. Če tudi vi, ki obstojite, če kje srečate policiste, če se je kje zgodila kakšna prometna, povejte nam, da povemo tudi drugim. Vedno se oglasimo, tudi kadar je vroče, na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
4: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
4: Dobar dan želimo, kmalo jih bo 9:50, ja zdaj smo se do dobra prebudili, dočakali sonce in tudi že malico. Če ste si jo ravno privoščili, potem dober tek, no pa tudi jaz bom dočakala v studiju družbo. Mitja Čretnik se mi kmalo pridruži, iz prve roke nam bo povedal, kaj se je aktualnega novega zgodilo v naših domačih krajih. In ker smo že dobro budni, je prav, da se še enkrat malo pretegnemo, pa naredimo kakšen počep ali pač mal potelovadimo, da bo sreda čim hitreje pri petku. Dobar dan želimo!

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
2: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 6716 ali na info@mirosan.si.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da bo prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto kmalo dobilo novo vozilo. O javni obravnavi sprememb ureditvenega načrta Šalek in o tem, da na Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška razvijajo novo mobilno službo za družine. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto je društvo z bogato in dolgo tradicijo. Koliko let že obstaja in koliko članov šteje danes, je nakratko povzel predsednik društva Klemen Mežnar.
2: Bo najstarejše društvo v naši Savinjsko-Šaleški regiji, ustanovljeno leta 1879, se pravi čez 3 leta 29. leta bomo praznovali našo krogli oblej 150 let delovanja. Trenutno imamo 155 aktivnih članic in članov, preko 50 otrok, za katere skrbi 12 mentorjev, 57 operativnih članov, tako da aktivni na vseh področjih.
1: Člani društva bodo tudi letos pripravili tradicionalno tekmovanje v rokovanju s starimi gasilskimi brizgalnami, ki vsako leto v mesecu avgustu v Šoštanj pritegne ekipe gasilskih društev iz vse Slovenije in številne obiskovalce. Klemen Mežnar je v letošnji prireditvi za naš radio povedal.
2: Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto pripravljajo 15. avgusta že našo tradicionalno prireditev, in sicer 41. tekmovanje starih ročnih in motornih brizgaln. To je tudi najstarejše tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Poleg tega pa letos pripravljamo novosti, in sicer pripravljamo prvo tekmovanje v vaju z motorno brizgalno za članice in člane, ki bo istočasno potekalo na stadionu v Bili široko. Tako da vabljeni Šoštanj, 15. avgusta pripravljamo tudi potem prevzem novega gasilskega vozila z oznako GVV1. Prireditev bo potekala pred gasilskim domom v Šoštanju. Po uradnem modelu, po razglasitvi najboljših tekmovalnih desetin in prevzemu gasilskega vozila pa sledi velika vrtna veselica z ansamblom Modrijan.
1: Z novim vozilom bodo v društvu posodobili svoj vozni park in še izboljšali operativno sposobnost gasilcev. Več o tem, za kakšno vozilo gre, pa je Mežnar dejal.
2: To je manjše gasilsko vozilo z vodo, na podvozju Eveco Daily, nadgradnjo pa nam dela podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone. To vozilo bo nadomestilo našo 25 let staro vozilo Mercedes-Benz. Vozilo ima 300 litrov vode, posadko 4+2, so opremo, ki jo nekje operativci potrebujejo na vseh intervencijah. To vozilo je malo manjše, zato je bolj okretno, malenkost hitrejše, in jaz verjamem, da nam bo vozilo vrsto let služilo svojemu namenu.
1: Pogodbo za dobavo novega vozila v vrednosti 258.000 evrov so podpisali novembra lani. Veliko večino sredstev za nakup je prispevala občina Šoštanj, del pa tudi holding Slovenske elektrarne.
3: Šaleška danes.
1: Na mestni občini Velenje pripravljajo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Šalek, s katerim želijo omogočiti novo stanovansko gradnjo na izbranih nepozidanih zemljiščih ob Šaleškem gradu. Dopolnjeni osnutek prostorskega akta bodo predstavili na javni obravnavi, na kateri bodo občanke in občani lahko pridobili dodatne informacije ter podali svoje pripombe in predloge. Javna obravnava bo v torek 22. julija ob 16. uri v sejni dvorani mestne občine Velenje. Predlagane spremembe prostorskega akta se nanašajo na dve ločeni območji. Na travnatem območju med Šaleškim gradom, regionalno cesto Velenje-Slovengradec ter reko Pako je predvidena gradnja večstanovanskega objekta. Na jugovzhodnem delu območja pa gradnja dveh stanovanskih objektov ob cesti na Vrtače. V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost poda svoje pripombe in predloge, ki bodo obravnavani v nadaljem postopku priprave prostorskega akta. Toliko v prvem delu, v drugem delu pa bomo spregovorili o novi storitvi, ki jo razvijajo na Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška, in sicer je to mobilna služba za družine. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška v okviru projekta posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin razvijajo mobilno službo za družine. Za kakšno storitev gre in kaj je njen namen, je v pogovoru z Jasmino Škarja povedal direktor Centra za socialno delo Savinsko-Šaleška Marko Vrdev.
2: Ta nova mobilna služba, ki bo vzpostavljena v okviru Centrov za socialno delo, v bistvu izhaja iz projekta, ki ga je pridobilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru evropskih socialnih skladov. Treba je pa povedati, da neki zametki mobilne službe obstajajo tudi že pri Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška, in sicer predvsem glede izvajanja storitve osebne pomoči. Z vstopom centra v ta prej navedeni projekt pa navedeno prinaša nove možnosti sodelovanja centra in okolja, v katerem družine živijo, boljšega povezovanja, izboljšanja možnosti nudenja pomoči oziroma svetovanja predvsem neposredno tam, kjer se težave in stiske pojavljajo oziroma nastajajo, se pravi neposredno v okolju.
3: Komu pa je ta služba predvsem namenjena?
2: Namenjena je predvsem družinam in posameznikom, ki so se znašle v kakršnikoli socialni stiski. Bistvo je predvsem o tem, kot sem povedal že tudi prej, da se bo pomoč izvajala neposredno v okolju, se pravi, kjer družina in posameznik živi. Seveda v skladu z dogovorom med posameznikom in družino glede na potrebe in na vse ostale okoliščine. Namen je predvsem to, da se preko izvajanja socialno-varstvenih storitev ponovno vzpostavi tako imenovana kontrola nad lastnim življenjem, odločitvami, in hkrati bo ta storitev omogočala možnost nudenja pozitivnih vzorcev ravnanja v nekih problemskih situacijah in s tem tudi spremembe v družinski dinamiki oziroma pri posamezniku.
3: Kako bo v praksi potekalo delo mobilne ekipe na terenu?
2: Naš namen je ravno to, da bi v okviru te mobilne službe oziroma ekipe se omogočilo to delovanje na različnih ravneh. Do zdaj je bila ponavadi praksa, da je pač uporabnik prišel na Center za socialno delo v pisarno oziroma je center opravil obisk na terenu na domu. Z namenom nekako širjanja te mreže in nudenja pomoči pa si tudi mi želimo, da bi se lahko določene aktivnosti izvajale recimo v parku, ob jezeru, na sprehodu, ker je včasih lažje neke stvari urejati na tak način. Seveda si ne delamo utvar, da ne bo tudi to delo še vedno potekalo recimo na uporabnikovem domu oziroma občasno tudi v pisarni na Centru za socialno delo, vendar si želimo, da se pač ta mreža nekako razširi. Ob tem bi pa želel mogoče samo izpostaviti, da ekipa za delo v mobilni službi še ni popolna, saj imamo možnost zaposlovanja v bistvu zaposlenih postopoma in nekje se predvideva, da bo ekipa popolna v pričetku naslednjega leta.
3: Zdaj vsi vemo, da je ta zgodnja pomoč pri preprečevanju še večjih težav ali pa socialnih stisk zelo dobrodošla. Kako pa vpliva potem v bistvu na to, da se situacija umiri, skratka, da ljudje niso potrebni še več obravnav na centru?
2: Ja, jaz mislim in tudi naše stališče je, da je to zgodnje odkrivanje stisk in težav oziroma zgodnja pomoč izjemno pomembna. Namreč, če mi začnemo z reševanjem zadeve nekje na začetku, je potem bistveno manj možnosti, da se neka stiska ali težava razvije do teh ravni, da je potrebno ukrepanje skladno z zakonodajo. Se pravi, lahko te stiske in težave rešujemo z socialno-varstvenimi storitvami, za kar pa smo centri za socialno delo v osnovi namenjeni. In naš namen in želja je, da tudi z tem projektom in z vzpostavitvijo ustrezne mobilne službe preidemo predvsem v to polje preventivnega delovanja in zagotavljanja rešitev, preden bi bilo potrebno zakonsko ukrepati.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto 15. avgusta izvedlo že 41. tradicionalno tekmovanje v rokovanju s starimi ročnimi brizgalnami. Ob tej priložnosti bodo v društvu prevzeli tudi novo vozilo GVV1, s katerim bodo posodobili vozni park. Povedali smo tudi, da bo v torek potekala javna obravnava sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Šalek, s katerim na mestni občini Velenje želijo omogočiti novo stanovansko gradnjo na izbranih nepozidanih zemljiščih ob Šaleškem gradu. Povedali pa smo tudi, da v Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška v okviru projekta posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin razvijajo mobilno službo za družine, s katero se želijo na terenu še bolj približati ljudem, ki potrebujejo njihovo pomoč. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Sloveniji izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci. Janša danes v Kijevu na vrhu Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. V času sodnih počitnic sodišča ne vročajo sodnih pisanj, prav tako ne tečejo procesni roki. Sodišča pa odločajo le o nujnih zadevah. Med slednje sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Pozdrav na ceste voznikom in voznicam, promet poteka tekoče brez posebnosti, gost promet zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Če kje opazite še kaj, obstojite, naletite na kakšno oviro, nas obvestite na 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
5: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci Radia Velenje. Sredi delovnega tedna smo, no ja, vsaj za ene, in pred nami je še en vremensko precej razgiban dan. Vremenoslovci nam napovedujejo vročino in padavine hkrati, zato upamo, da nam vreme ne bo pripravilo kakšnih neprijetnih presenečenj. Mi pa bomo poskrbeli, da bosta tako glasba kot naša beseda prijetna osvežitev, dobra družba skozi tole sredino dopoldne. Ostanite z nami, najprej pa spregovorimo o tem, kaj pomeni svetovni dan spretnosti mladih, ki ga obeležujemo danes. Bodite naša dobra družba.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, kaj nam kulturni odri ponujejo na današnjo julijsko sredo. Počitniške ustvarjalnice bodo tudi v sredo vabile najmlajše. Od 10. ure dalje bo v galeriji Velenje potekala brezplačna delavnica Kiparska akcija. Sestavljeni svetovi, na katerih bodo otroci spoznali tehniko asamblaža in iz različnih predmetov ter materialov ustvarili svoje unikatne tridimenzionalne umetnine. V istem času bodo v Andeškem hramu v Slovenj Gradcu pripravili poletno delavnico za otroke pod skrivnostnim pisanim klobukom, namenjeno ustvarjalnemu in igrivemu preživljanju počitniškega dopoldneva. Zvečer pa bo ob 20. uri na Velenjskem gradu zazvenila klasična glasba. V okviru poletnih kulturnih prireditev bo nastopil godalni kvartet Akademija, eden najbolj prepoznavnih slovenskih komornih ansamblov. Vstop na koncert je prost.

0: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
1: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.

0: Danes obeležujemo svetovni dan spretnosti mladih. Le kaj je to? Od 2014. dalje vsako leto na današnji dan opozarjamo na strateški pomen opremljanja mladih spretnostmi za zaposlovanje, dostojno delo in podjetništvo. Generalna skupščina Združenih narodov je prav zato razglasila današnji dan za svetovni dan spretnosti mladih, saj je ravno vlaganje v znanje, kompetence in razvoj mladih naložba za prihodnost. Učenje, usposabljanje, pridobivanje novih izkušenj mladim odpira vrata do novih priložnosti ter jim pomaga na poti v samostojno življenje. A poletje je tudi čas, ko lahko mladi za nekaj časa odložijo učbenike, zvezke in pozabijo na obveznosti. Spretnosti in izkušnje se namreč ne pridobivajo le v učilnicah in predavalnicah, temveč tudi na potovanjih pa pri poletnem delu športu, prostovoljstvu in druženju. Zato naj bo današnji dan opomnik, kako pomembna sta znanje in vseživljenjsko učenje, hkrati pa tudi opomnik, da si mladi zaslužijo brezskrbne počitnice, oddih in veliko lepih poletnih doživeti. Tudi to so izkušnje, ki bogatijo in učijo za življenje.
1: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Poglejmo vreme, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa tudi na vzhodu države. Zjutraj bo od 15 do 20, jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav vsem voznicam in voznikom na cestah ter vsem, ki ste trenutno na poti. V noči srede na četrtek bo med 22. in 4.30 zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Če opazite kaj na svoji poti, nas obvestite na 080 13 02. Srečno do cilja!
1: Skupaj tudi na poti!

Ste se kdaj vprašali, zakaj nas poleti tako pogosto presenetijo toča in nevihte? No, mesec julij velja za enega najbolj nepredvidljivih mesecev, ko gre za vremenska presenečanja. Vroč zrak, ki se čez dan močno segreje, se lahko v prihodu hladnega zraka hitro spremeni v silovito nevihto in prav takrat lahko nastanejo tudi toča, močni sunki vetra in obilnejše padavine. Toča je sicer razmeroma kratek vremenski pojav, a lahko kar v nekaj minutah povzroči veliko škode, tako na vrtovih, sadovnjakih, poljih, avtomobilih in objektih. Zato tudi v teh vročih julijskih dneh velja, pogled v nebo nikoli ni odveč, včasih se iz sončnega popoldneva v samo nekaj minutah lahko razvije nevihta, ki prinese tudi ledena zrna. Upamo, da danes ne bo tako in da se seveda vremenska napoved po močnejših nevihtah ne bo uresničila.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V požaru v stolpnici v Bruslju umrlo 6 ljudi. Policija obravnava spletno ljubezensko prevaro. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V središču Bruslja je v stolpnici, znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, včeraj izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta 2 dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal, natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani. Na območju celjske policijske uprave so včeraj obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od 7 najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5:43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 km zahodno od Ljubljane v bližini Kobarida. Potres so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev. ZDA so včeraj znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5 in 3 postala prvakinja.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Pozdrav vsem voznicam in voznikom na ceste. Promet večinoma poteka tekoče, nekaj zastojev nastaja na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter v obe smeri pred priključkom Postojna. Če na poti opazite še kakšen zastoj ali oviro, nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
4: Dobrodošli v družbi Radia Velenje, naj bo tudi ta del dneva prijetna družba za vas, kjerkoli ste in kamorkoli vas vodijo današnje poti. Morda danes načrtujete odih ob vodi, pa sprehod v naravi ali samo preprosto čas zase. In če vas bo pot vodila na velenjsko plažo, poleg brisače, sončne kreme, v torbo dodajte še kakšno dobro knjigo. Včasih je prav nekaj strani dovolj, da se dan začne počitniško. Ostanite z nami za dobro glasbo, prijetne zgodbe in družbo bo poskrbljeno. Zagotovo vam bomo skušali na najbolj prijeten način krajšati poletni čas.

0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.

Poletje je čas, ko se nekoliko upočasnimo, več je trenutkov za počitek, za brezskrbno poležavanje v senci, ob morju, jezeru ali kar na domačem vrtu. In prav takrat mnogi v roke radi vzamemo kakšno knjigo. Kaj najpogosteje beremo ali berete na dopustu? No, marsikdo prisega na lahkotne poletne romane, kriminalke, ki držijo napetost vse do zadnje strani, ali pa na zgodbe, ki nas popeljajo v druge kraje in predvsem drugačna življenja. Nekateri izkoristijo dopust tudi za knjige, za katere med letom preprosto zmanjka časa. Zanimivo pa je, da se poleti pogosto vrnemo tudi k branju revij, križank in časopisov, tistim majhnim užitkom, ob katerih si vzamemo čas zase. No, sveže branje našega časa vas čaka tudi jutri, ko med drugim pišemo o velenjskih maturantih, ki pa zdaj čisto zares odhajajo na zaslužene počitnice. Naj bo torej letošnji oddih tudi priložnost za kakšno dobro knjigo ali preprosto branje.

0: Poglejmo vreme, popoldne in zvečer se bodo pojavljale nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte. V drugem delu noči tudi na vzhodu države, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, jutri bo precej oblačno, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Promet poteka tekoče, če kje obstojite, srečate policiste, naletite na radarsko kontrolo ali policijsko, nam to povejte na 080 13 02. No, sporočamo pa še tole, da bo v noči sreda na četrtek med 22. in 4.30 zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Pa srečno pot do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

Že malo prej smo govorili, da k pravemu počitku sodi tudi ena prav posebna počitniška sopotnica, to je knjiga. Ne zasede veliko prostora, lahko pa nas odpelje v posem druge svetove. Za vse, ki jim poležavanje na velenski plaži ni dovolj, so v knjižnici Velenje pripravili prav poseben kotiček s knjigami in revijami, zato da bo letošnje poletje še bolj polno zanimivih zgodb. Knjige in revije si lahko izberete tudi torej na jezeru, ob čovnarni in v kampu Velenje. Morda bo prav kakšna dobra zgodba tista, ki bo popestrila vaš poletni oddih in kakšen poletni dan.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.

0: središču naše regije.
1: Mestna občina Velenje želi omogočiti stanovansko gradnjo na zemljiščih ob Šaleškem gradu. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto bo dobilo novo vozilo. Neurejeno območje nekdanje trgovine vizavi v Velenju kazi podobo mesta. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Na mestni občini Velenje pripravljajo spremembe in dopolnitve odloka v ureditvenem načrtu Šalek, s katerim želijo omogočiti novo stanovansko gradnjo na izbranih nepozidanih zemljiščih ob Šaleškem gradu. Dopolnjeni osnutek prostorskega akta bodo predstavili na javni obravnavi, na kateri bodo občanke in občani lahko pridobili dodatne informacije ter podali svoje pripombe in predloge. Javna obravnava bo v torek 22. julija ob 16. uri v sejni dvorani mestne občine Velenje. Predlagane spremembe prostorskega akta se nanašajo na dve ločeni območji. Na travnatem območju med Šaleškim gradom, regionalno cesto Velenje-Slovengradec in reko Pako je predvidena gradnja večstanovanjskega objekta, na jugovzhodnem delu območja pa gradnja dveh stanovanjskih objektov ob cesti na Vrtače. V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost poda svoje pripombe in predloge, ki bodo obravnavani v nadaljem postopku priprave prostorskega akta. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto 15. avgusta v Šoštanju pripravljajo tradicionalno že 41. tekmovanje v rokovanju s starimi gasilskimi brizgalnami. Ob tej priložnosti bo društvo prevzelo tudi novo gasilsko vozilo GVV1, s katerim bodo posodobili svoj vozni park. Za kakšno vozilo gre, je več povedal predsednik društva Klemen Mežnar.
2: To je manjše gasilsko vozilo z vodo, na podvozju Eveko Daily. Nadgradnjo pa nam dela podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone. To vozilo bo nadomestilo našo 25 let staro vozilo Mercedes-Benz. Vozilo ima 300 litrov vode, posadko 4+2, vso opremo, ki jo neki operativci potrebujejo na vseh intervencijah. To vozilo je malo manjše, zato je bolj okretno, malenkost hitrejše. In jaz verjamem, da nam bo vozilo vrsto let služilo svojemu namenu.
1: Pogodbo za dobavo novega vozila v vrednosti okrog 258 tisoč evrov so podpisali že novembra lani. Veliko večino sredstev za nakup je prispevala občina Šoštanj, del pa tudi holding Slovenske elektrarne. Na območju nekdanje Erine trgovine Vizavi oziroma kasneje Merkatorjevega centra tehnike in gradnje na Kidričevi cesti v Velenju objekti že nekaj časa samevajo prazni. Območje pod cesto v kletnem delu je tudi zaraščeno in zanemarjeno, kar moti številne občane Velenja. Objekt je v lasti Merkatorja in se menda prodaja. Da neurejeno območje kazi podobo tega dela Velenja, se strinja tudi velenski župan Peter Drmol, ki pravi.
3: Mi smo že pred časom seveda tudi pozvali lastnika, da vsaj primerno ureja, bom rekel, ta del okolice, ker je res tudi na izgled zgleda zelo slabo. Seveda bomo, glede na to, da je zdaj pač v fazi prodaje, upali, da se bo ta zadeva tudi potem prodala in da bomo potem z novim lastnikom lahko lažje tudi, bom rekel, vse uskladili, da bo te zadeve primerno uredil. Zdaj kot lokalna skupnost seveda pristojnosti, da posegamo v zasebno lastnino, nimamo, v kolikor pa je ogrožena seveda neka javna infrastruktura ali pa javni promet ali pa da moti seveda tudi mimo jedoče, pesce, kolesare in podobne stvari, pa lahko z inšpekcijo te zadeve urejamo.
1: V Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška v okviru projekta posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin razvijajo mobilno službo za družine. Za kakšno storitev gre in kaj je njen namen, je povedal direktor Centra za socialno delo Savinsko-Šaleška Marko Vrdev.
4: Ta nova mobilna služba, ki bo vzpostavljena v okviru Centra za socialno delo, v bistvu izhaja iz projekta, ki ga je pridobilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru evropskih socialnih skladov. Treba je pa povedati, da neki zametki mobilne službe obstajajo tudi že pri Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška, in sicer predvsem glede izvajanja storitve osebne pomoči. Z vstopom centra v ta projekt pa navedeno prinaša nove možnosti sodelovanja centra in okolja, v katerem družine živijo, boljšega povezovanja, izboljšanja možnosti nudenja pomoči oziroma svetovanja, predvsem neposredno tam, kjer se težave in stiske pojavljajo oziroma nastajajo, se pravi neposredno v okolju.
1: Kot je še povedal Verdel, ekipa za delo v mobilni službi trenutno še ni popolna, saj sodelavce zaposlujejo postopoma, predvidevajo pa, da se bo popolnila v začetku prihodnjega leta. Zaključena je obnova Konovske ceste v Velenju. V okviru rednega vzdrževanja cest so uredili odvodnjavanje z novo meteorno kanalizacijo, obnovili del vodovodnega omrežja in na novo asfaltirali cestišče. Med gradnjo je bilo treba zaradi usklajevanja komunalnih vodov izvesti tudi dodatne posege, predvsem zaradi prilagoditve poteka optičnega omrežja in obnove dela vodovoda. Kljub temu so bila vsa dela uspešno zaključena v predvidenem roku. Dela, ki so se začela sredi maja, so bila izvedena skladno z načrtovano časovnico, cesta pa je ponovno odprta za promet, sporočajo z mestne občine Velenje.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj.
5: 599. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Pozdrav vsem voznicam in voznikom na ceste. Promet večinoma poteka tekoče, nekaj zastojev nastaja na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter v obe smeri pred priključkom Postojna. Če na poti opazite kakšen zastoj tudi vi, nam to sporočite na 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

dejavnosti ter spoznali kulturno-zgodovinsko društvo Tabor Vojnik, ki svojim delovanjem že vrsto let skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in bogati utrip kraja. Bodite torej z nami.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V občini Vojnik deluje kulturno-zgodovinsko društvo Dvorec Tabor. Sedež društva in dogajanje sta v prostorih Dvorca Tabor. Društvo redno prireja kulturne dogodke, pesniške večere, likovne kolonije, delavnice za otroke in ohranja lokalno kulturno dediščino ter tradicijo. Poleg tega pa člani vsako leto pripravijo tudi humanitarni dogodek. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Kulturno-zgodovinsko društvo Dvorec Tabor občini Vojnik redno pripravlja kulturne dogodke, pesniške večere, likovne kolonije, delavnice za otroke ter ohranja lokalno kulturno dediščino in tradicijo. Več nam je povedala Jožica Koren, Kulturno-zgodovinsko društvo Dvorec Tabor občini Vojnik.
2: Naše društvo Dvorec Tabor je sicer mlado društvo, ampak vseeno se trudimo, vsako leto delamo več. In spopod tega društva je tudi hortikulturna sekcija, s katero urejamo park ob dvorcu Tabor. Ta dvorec Tabor se nahaja v križišču iza Vojnika, kjer se ceste razcepijo proti Dobrni in proti Konicam. Današnje delo te hortikulturne sekcije ni za manj, se večkrat s tem parku tudi družimo. Tako je bilo tudi ta četrtek, kjer smo že tretji zaporedoma, mi pravim, da je to že tradicionalno srečanje, imeli skupni zajtrk s varovanci varstveno-delovnega centra Dobrna. Naš dvorec je v bistvu najbolj prepoznaven po zgodovinskem delu njegovega lastnika Matjaža Založnika, ki se je potrudil in ne uredil tudi staro tiskarno. Tako da zdaj največkrat, ko imamo kake goste, jim predstavimo delo starih tiskarjev, pa tudi naš park.
1: Zdaj vi nekako širite to obzorje tudi na mlajše generacije. Kdo se vas obišče, odkot prihajajo obiskovalci?
2: Ja, obiskovalci so res včasih naročeni, včasih ne prihajajo, redno prihajajo iz Trbovelj, iz Ljubljane. Naredi se tudi, da prihajajo iz Primorske, ko se nahajajo, ki je tu, v katerih teh bližnjih toplic, se zelo radi ostavljajo pri nas. Vabimo pa k sodelovanju tudi vedno tudi kakšne mlade člane. Sicer je z mladimi težko jih pridobiti, sploh da nekje nekaj prostovoljnega delujejo, ampak še vseeno se najde, ko rabimo kakega dobrega glasbenika, harmonikaša, je tu ansambl Gašperja Mirnika, je tu Neža Kangler s svojimi citrami, je tu Urh Štraus, ki je naš član, dober harmonikaš, tako da tudi glasbeno je naš dvorec ponavadi kar odmeva od glasbe.
1: Kaj pa je vaše glavno poslanstvo delovanja?
2: V našem dvorcu Tabor se najbolj posvečamo kulturi in zgodovini. Poleg tega dela, ki ga dvorec nam pač sam nakazuje, to je hortikultura. Piso je pri hortikulturi največ oddelanih delovnih ur, ampak naša predstavitev drugim ljudem je poleg parka najbolj kulturna, ker obujamo spomine na lokalne veljake, kulturne, gospodarske, pa tudi splošne slovenske. Vedno se spomnimo Aškerca, ki je bil tudi tu blizu v Vitanju deloval. Potem se spominjamo Prešerna na Prešernov dan, pa Trubarja.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. Kulturno-zgodovinsko društvo Dvorec Tabor vsako leto pripravi tudi humanitarni dogodek. Tudi za vnaprej iščakajo pestri dogodki. Jožica Koren, Kulturno-zgodovinsko društvo Dvorec Tabor občini Vojnik.
2: Varovanca je varstveno delovnega centra Dobrna povabimo že zaradi tega, ker so to naši sosedi, ki prebijajo pretežen del svojega dneva pri naših sosedih, družini Ravnak, to je nad ostrilnico Ostri, kjer imajo svoje delavnice. In kot naši sosedje so se večkrat tudi sprehajali po našem parku, tako smo se spoznali, zato jih povabimo, ker so to ljudje, ki jim v bistvu ni omogočeno vse, kar je omogočeno nam, ker živijo v zavodu, in v bistvu tudi oni svoje prisotnosti obogatijo nas, zato jih vsako leto enkrat povabimo na zajtrk, kjer se družimo v našem parku, pripravimo tudi kako kulturno vsebino zraven in preživimo res prijetne urice z njimi.
1: Drugače pa skrbite za ohranjanje zgodovine te kulturne dediščine?
2: Mož to dela preko knjig, napisal je že 3 knjige, Življenje v pesnici, Frankolovo skozi stoletja in Iskriva iskrača. Tu je ubesedena vsa ožja zgodovina teh krajev. Tu je zajel mnoge pomembne ljudi, ki jih je zgodovina, splošna zgodovina slovenska prezrla. Tudi s tem, da recimo obiskovalcem predstavimo zgodovino našega dvorca, skrbimo za ohranjene naše lokalne zgodovine. Če dobimo obiskovalce, ne predstavljamo samo našega dvorca, povemo jim tudi vse znamenitosti v bližnji okolici.
1: Kakšne imate načrte za prihodnje?
2: Ja, v planu imamo še mogoče kakšno mojo pesniško zbirko, na tej zdaj malo bolj intenzivno delamo. Mož se ukvarja z zgodovino Lindeka, z družin, ki so živele v Lindeku, intenzivno tudi piše o vseh dokumentih, ki jih je uspel v teh letih zbrati o lindeških graščakih, tako da tudi ta knjiga bo slej ko prej ugledala luč sveta.
1: Ohranjanje kulturne dediščine in kulture je ključno za zaščito naše nacionalne identitete, zgodovine in družbenega razvoja. Kulturoskop na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič, ki vam želim prijazen dan še naprej.

Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.

Naj bo danes vreme na naši strani dovolj poletno, vendar le mirno, brez nepredvidljivih vremenskih razmer in nevšečnosti. Naj nam prinese kar prijetne temperature, nekaj sončnih žarkov, predvsem pa dan, ki ga bomo lahko preživeli kar brez skrbi. Upamo, da se napovedi vremenoslovcev o možnosti močnejših neviht ne bodo uresničile in da bo poletje tudi danes pokazalo svojo prijaznejšo plat. Pravim ob koncu dopoldneva, Jasmina Škarja. Lep dan in prijazno popoldne želim še naprej. Bodite v naši družbi srečno!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA in Iran nadaljujeta medsebojne napade. V požaru v stolpnici v Bruslju umrlo 6 ljudi. Vreme sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Iranu. V raketnem napadu na vojašnico na jugovzhodu Islamske republike je bilo ubitih 7 iranskih vojakov. Ameriške sile so napadle tudi južno pristaniško mesto Bušer, kjer se nahaja jedrska elektrarna. Teheran je medtem sporočil, da je z droni napadel ameriško letalsko oporišče Al-Azraq v Jordaniji, logistični center ameriške vojske v Kuvajtu in objekte, ki jih uporabljajo ameriške sile v Bahrajnu. V središču Bruslja je v stolpnici, znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, včeraj izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta 2 dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal, natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta pa še niso znani. 2 človeka so zaradi resnih opeklin prepeljali v bolnišnico. Nivo Rižane je trenutno nizek, poraba vode pa višja kot lani, a oskrba Istre s pitno vodo je za zdaj ob pomoči sosednjih vodovodov stabilna, so povedali na rižanskem vodovodu. Suša v avgustu bi lahko prinesla pomankanje vode in redukcije. Za zagotovitev trajne vodooskrbe Istre načrtujejo shranjevanje presežkov vode v bivšem kamnolomu Griža. Poraba vode letos dosega za 10% više vrednosti kot lani, reka Rižana pa ima manjši pretok. Upravljavci tako manjkajočo vodo dnevno kupujejo iz 3 sosednjih sistemov. Drevi bo po Španiji, ki je včeraj v prvem polfinalu z 2-0 odpravila Francijo, znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bosta ob 21. uri pomerili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala svetovna prvakinja.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: previdno.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje Vzhod in Slovenske Konjice, pa tudi na primorski avtocesti so zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Obvestilo, v noči srede na četrtek bo med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani ter uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radarska kontrola, poročate, je v Zburah pri Šmarjeških Toplicah, stojijo na avtobusni postaji. Sicer pa previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, nas obveščajte na brezplačno 083 13 02.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Šentjurju 5 minut čez drugo. Okay. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Sredino popovdne štartamo precej podobno kot včerajšnjem, s pospravljenimi stvarmi na terasah in balkonih. Čakamo novo pošiljko neviht, ne se zadrževati na prostem. Preveč danes spremljajte radarsko sliko in seveda uživamo skupaj ob vrhunski glasbi.
2: Vedno!

še, da se za trenutek malce umirimo. Almo Slavor v našem ritmu dobrih 15 minut, je čez drugo in že več kot 20 let njegove karijere spremljamo in še vedno najde nove glasove, s katerimi naredi svetovno uspešnico. V enem izmed intervju je povedal, da ko je prvič slišal njuna glasova skupaj, je takoj vedel, da je v studiu nekaj posebnega. Je rekel je celo, da imata dva najbolj soul glasova na svetu. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Vidite megleno? Ne ugibajte. V Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Zamudite.
7: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: lokalno.
1: Velenje dobiva novo politično povezovanje. Na Velenjskem gradu so se predstavili Povezani za Velenje, zavezništvo strank in lokalnih list, ki napoveduje skupno sodelovanje pri oblikovanju prihodnjega razvoja občine. Kot izpostavljajo, jih povezuje želja po skupni razvojni viziji. Veronika Juvan, NSI.
2: Zagovarjamo ista stališča in želimo se spremembe v Velenju. Vemo, da če lahko te stranke, ki so danes v koalicijskem vrhu, delujejo dobro in delujejo za napredek države, zakaj ne moremo delati na lokalnem nivoju na enak način.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Mislinja 28, Ptuj, Šentjur, Slovenske Konjice, Novo mesto in Prebold 30, Krško 31 in Mozirje 32 stopinj popoldne sonce. Potem čakamo nevihte, ki lahko da bodo tudi močnejše, sicer pa se pogrejemo do 32 na Primorskem, do 34 stopinj. Potem po noči še nekaj dežja, proti jutru pa se bo umirilo, jutri najprej bolj oblačno, potem pa pride nekaj sonca letu in tam še kakšna ploha, bomo pa se pogreli do 32 stopinj.

0: Radio Veline.
1: Malo, malo, malo, reklasi. Malo, malo, full septimo di.
2: Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Sicer pa do predvidoma 29.7.2026 na dolenjski avtocesti bo v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radarska kontrola, poročate, je še vedno v Zburah, pri Šmarjeških Toplicah, stojijo na avtobusni postaji, merijo pa v obe smeri. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni. Radio Velenje.
6: Ako bo
0: smo radi na kamot.

Pa še ena taka, ki za nekaj minut malce ustavi čas Take My Breath Away iz leta 86 v našem ritmu. Dobrih 15 minut je do tretje in vroče poletje nas gre. Še preden pridejo večerne nevihte in dejansko ugotovil sem, poletje obstajata samo dve vrsti ljudi. Eni grejo na morje počivat, oziroma na dopust, lahko rečemo, grejo počivat. Drugi pa po dopustu rabimo še en dopust, da si odpočijemo od prvega in ne. Če ste med temi drugimi, brez skrbi zdaj.

0: Pa še latino v teh vročih temperaturah, pa Roxette in Jason Derulo nas odpele na ples v Acapulco, pa še en dan v raju preživimo s Philom Collinsonom. Na našem ritmu ogromno čudovite glasbe že danes, že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Stevanović napovedal najstrožje ukrepe zoper Mijića. Slovenska in hrvaška civilna zaščita vzpostavili model sodelovanja. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko, zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Več kot 20 institucij civilne zaščite iz Slovenije in Hrvaške je vzpostavilo model sodelovanja za učinkovitejši odziv ob naravnih in drugih nesrečah na čezmejnem območju ob Muri, Dravi in Savi. Ob zaključku projekta so podpisali protokol o sodelovanju, s katerim želijo zagotoviti uporabo in nadgradnjo doseženih rezultatov tudi po koncu projekta. Osrednji namen protokola je vzpostaviti dolgoročen okvir sodelovanja za izboljšanje pripravljenosti, koordinacije in skupnega odziva ob kriznih razmerah. Slovenska odbojkarska reprezentanca se na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov meri z Nemčijo. Dvoboj se je v Beogradu začel ob 13. uri, zmaga pa bi izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekord zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. V nadaljevanju turnirja v srbski prestolnici bo Slovenija po prostem četrtku v treh zaporednih dneh igrala še proti Iranu, Turčiji in Srbiji.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Malo, malo, malo me poglej, malo, malo dej se mi nasmej. Malo, malo, malo bodi tu, malo.
5: Radio Velenje.
4: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti modi.
6: Na kamot.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno. Zaradi prometne nesreče zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, tam je nastal tudi zastoj, zato res previdno. Zastoj pa so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Dragomeru. Sicer pa danes po noči med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Uranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radarska kontrola še, poročate je v Zburah pri Šmarjeških Toplicah, stojijo tam na avtobusni postaji in merijo v obe smeri. Še en radar pa ste opazili tudi na štajerski avtocesti pri počivališču Zima, meri pa proti Ljubljani. Strpno, previdno in nehitet, predvsem, če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas v lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
8: Tudi v Novem mestu skoraj 5 minut čez tretjo, skoraj 5 minut. Ja, skoraj. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Reženu Šarojs in Luka Žerjav. In če ste pravkar sedli v avto, če ste prišli službe ali pa če doma poslušate prve kaplje dežja, lepo, da ste z nami. Danes je ena tistih poletnih sred, ko je sonce mogoče bo, za nekaj časa prepustila glavno vlogo nevihtam, zato upam, da ste vsi na varnem, da ste pod streho, da ste v senci, mi bomo pa poskrbeli, da bo tudi to nekoliko bolj oblačno popoldne, prijetnejše do šestih, da čaka še veliko vrhunske glasbe.
3: Vedno v ritmu pozitive.

Sem, ki vedno zadiši po poletju Kalifornije. Ledena ptica, družimo se skupaj v ritmu pozitive. 15 minut je čez tretjo in on je eden redkih slovenskih glasbenikov, ki je bil uspešen praktično v vsakem obdobju svoje kariere. Od punka s kuzlami do Kingstona, danes pa uspešno piše svojo samostojno zgodbo. Lani je s pesmijo, ki jo slišimo čez nekaj trenutkov, osvojil festival Melodije Morja in Sonca. Zanimivo pa je, da sam sploh ni pričakoval zmage. Kasneje je priznal, da se mu pesem sploh ni zdela tipično MMS-ovska, zato je bilo presenečenje še toliko večje, nam pa je danes kristalno jasno, da jo bomo z veseljem še enkrat zavrteli.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton, Derek Origin, Ed Sheeran. Un așem ritmul și a bret poate tărta.
1: Radio Velenie.
2: Carglass popravi, Carglass zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-6716 ali na info@mirosan.si.
1: Radio Velenje.
7: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: Predstavniki lokalnih odborov združeni v Povezani za Velenje so se danes predstavili na Velenjskem gradu. Kandidat SDS za župana Nejc Pačnik poudarja, da moč vidi v povezovanju in izpostavlja izzive Velenja.
2: Opažamo, da se veliko mladih izseli iz Velenja zaradi boljše službe po celi državi v tujino. Nekako se mi zdi, da bi bilo dobro zagotoviti tudi stanovanja in kapacitete za bivanje, tudi službe.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Šoštanj 29, Velenje, Prebold, Laško 30, Novo mesto in Črnomelj 31, Maribor in Markovci pa 33 stopinj danes, vroče, potem pa pridejo nevihte. Do 32 se pogrejemo na Primorskem, do 34 stopinj zvečer in po noči bo več ploh, zjutraj bo mirneje, potem jutri bo bolj spremenljivo, nekaj sonca recimo in kakšna ploha. Se pa pogrejemo jutri do 32 stopinj, kar je pa tudi super.

0: Radio Velenje.
1: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami. Potem na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in proti Kopru med razcepom Kozarje in Brezovico. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, nastal je zastoj, zato tam strpno in previdno. Sicer pa do predvidoma 29.7. bo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radarska kontrola pa še vedno na štajerski avtocesti, stojijo pri počivališču Zima, merijo pa proti Ljubljani. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo sam.
3: Ker smo radi na kamot.

Noča, robno jutro, pa še tudi popoldan. Fantastična Nina Badrič v našem ritmu, dobrih 15 je do četrte in ena zanimivost. Pesem, ki prihaja čez nekaj trenutkov, klasika, pravzaprav je danes seveda neločljivo povezana z njegovim izvajalcem, ampak ta sploh ni njegova, ste vedeli to? Napisal jo je Daryl Hall iz legendarnega dua Hall & Oates, ko je jo pa ta specifičen izvajalec posnel po svoje. Takrat je pa postala ena največjih balad 80-ih in njegova največja uspešnica, tako da včasih res velja, da prava pesem samo čaka pravega izvajalca.

0: Vrhunski Paul Young, v nadaljevanju pa še ena legenda prihaja. Eric Clapton nam zapoje in še naši predragi flirti pridejo ritmu pozitive že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce? Razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Barbara Zupančič, nova zagovornica načela enakosti. V Velenju pred lokalnimi volitvami ustanovili skupino Povezani za Velenje. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. V uradu predsednice republike so izpostavili, da Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušenj dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Pred jesenskimi lokalnimi volitvami se v Velenju oblikujejo nove politične povezave. Predstavniki SDS, NSI, SLS, Demokratov, Resnice, Našega Velenja in Naše dežele so predstavili skupino Povezani za Velenje, ki napoveduje razvojni preobrat. Opozarjajo na zastarele projekte, pomankanje razvojne vizije in težave pri upravljanju občine. Kot so poudarili, si želijo več sodelovanja, učinkovitejše vodenje ter več posluha za občane. Skupina je predstavila tudi dva kandidata za župana. Iz vrst SDS bo kandidiral Nejc Pačnik, iz NSI pa Janko Petek. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanovič in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. Radio Velenje. Radio Velenje.
4: Na kamot.
5: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami in v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Zastoji tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomirom in Brezovica in seveda na cesti Celje Vojnik tudi zastoji. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, tam tudi previdno, ker je tudi nastal zastoj. V noči srede na četrtek, torej z danes na jutri, bo med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane, med Vranskim in Blagovico zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani ter uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Trojane proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno na poti. O zastojih, nesrečah ali radarskih kontrolah pa nas obvešča, da ne brezplačno nič 80 13 nič 2.
0: Bodimo varni.
5: Tudi na Ptuju skoraj 5:15. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno Rok Reženu, Šarojs in Luka Žerjav. Upam, da se imate dobro, kjerkoli nas poslušate, če ste doma, če ste v avtu, če ste na poti ali pa če ste si ravno privoščili malce oddiha. Dobrodošli v naši družbi do 6. Nas čaka še veliko vrhunske glasbe, zvečer pa še prava nogometna poslastica. Ob 21. uri danes spremljamo drugi polfinale svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo. In jaz res znam, ko me čakam. Sam upam, da se tekma ne odloči po 11 metrov, ker takrat pa tudi tiste, ki celo leto ne brcnemo žoge, ker naenkrat mislimo, da točno vemo, kaj bi moral narediti selektor. Jaz točno vem.

Kuni se ljubavi. Srebrna krila v našem ritmu, 3 minute manjka do 24 in vsem nam je skupno, da skoraj vsi imamo sosede. Če ne tik ob hiši ali ob stanovanju, vsaj nekje blizu in ugotovil sem, da obstaja več vrst sosedov. Obstajajo sosede, ki ti prinesejo sladkor, recimo obstajajo sosede, ki ti pokosijo travo. Obstajajo tudi sosede, ki ti pokličejo policijo, če žuraš prenaglas, ampak obstaja pa še en tip soseda, takšnega, ki že 24 let gleda skozi okno in si misli svoje. In pol se uceliš in kar naenkrat slišiš pesem na radiu.

0: Heaven Next Door to Alice v nadaljevanju, pa duet za Umret Gaga in Mars, pa All for One slišimo še pred pol peto v našem ritmu.
1: Radio Velenje.
2: Glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Lokalno.
1: Zaključena je obnova Konovske ceste v Velenju. V okviru rednega vzdrževanja cest so uredili odvodnjavanje z novo meteorno kanalizacijo, obnovili del vodovodnega omrežja in na novo asfaltirali cestišče. Med gradnjo je bilo treba zaradi usklajevanja komunalnih vodov izvesti tudi dodatne posege, predvsem zaradi prilagoditve poteka optičnega omrežja in obnove dela vodovoda. Kljub temu so bila vsa dela uspešno zaključena v predvidenem roku. Dela, ki so se začela sredi maja, so bila izvedena skladno z načrtovano časovnico, cesta pa je ponovno odprta za promet.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
2: Šoštan, Mozirje 30, Vojnik 31, Celje, Črnomelj, Maribor 32, Lena 33 in Žužemberk kar 35 stopin, oh moj bog. Popoldne sončno, potem pridejo nevihte do 32, se pogrejemo na Primorskem do 34, v Žužembergu pa očitno do 35, po noči pride še nekaj dežja, proti jutru ga bo konec, jutri potem najprej oblačno, čez dan bolj sončno, se pa pogrejemo do 32 stopin tu in tam pa lahko še kapne kakšna kaplja z neba, tako da jutri smo pripravljeni.

0: Radio Velinje.
1: Malo reklasi, malo full septimu di.
2: Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Potem zastoji tudi na primorski avtocesti, ti so v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. Je pa pozitivna novica, ponovno je odprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, posledice prometne nesreče so odstranili. Še obvestilo, do predvidoma 29.7. bo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica. Zaradi del obvoz bo možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. V radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa jih pofočkajte na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
1: Ako bo padao dež, pošto sabljena, jutra marina, ponosno sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.

smo že imeli kdaj občutek prav vsi, ko da imamo malo polomena krila. Važno, samo da zaradi enega paca ne pozabimo, kako lepo je letet. Mister in Broken Wings v našem ritmu, 15 minut je do pete in srčno upam, da imate lepši začetek tedna, kot ga ima moja kolegica. Zgubila je namreč ključe od stanovanja. Ključavničar pride šele jutri z dopusta in en fant, s katerim si zdaj že nekaj časa piše, je ponudil prenočišče. In jaz sem jo danes vprašal, sem rekel, in kje si spala, pravi, ja, če da moja mami vpraša, prijateljev. Sem rekel, ja, kje pa v resnici? Prav, ja, na sovozniškem sedežu.

Že z razlogom tako. Roxette vejo, zakaj gre Sleeping in my car, v nadaljevanju pa Goran Karan in Taylor Swift. Popolna glasbena uspešnica v našem ritmu še pred peto.

0: Radio Velenje. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na komod.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Odbor Evropskega parlamenta proti odvzemu imunitete Toninu. Matos za hitrejše ukrepanje pravosodja ob napadih na policiste. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrst Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem odvzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določil prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je pojasnil minister Franci Matos, bo predlog šel v smeri, da bo tožilstvu po podani kazenski ovadbi zoper storilca strani policije določen rok, v katerem mora odločiti o ovadbi oziroma vložiti obtožni akt. Sodišče pa bo moralo v določenem času razpisati obravnavo na sodišču. Matos razmišlja o roku med 6 in 8 mesecev. Josh Nebo, ameriški košarkar slovenskim potnim listom, bo kariero nadaljeval pri katalonskem velikanu Barceloni. Nebo, 206 cm visoki center, ki je za Slovenijo odigral 3 tekme v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024, je s Katalonci podpisal 4-letno pogodbo. Ali ga bo v novem klubu vodil tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, klub še ni potrdil. Zaenkrat o tem govorijo le posamezni novinarski zapisi, ki napovedujejo, da bo Slovenec zamenjal Čavija Pasquala. Ta se je že preselil k Dubaju, lanski Sekuličevi ekipi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Z večini po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
3: Zastavi so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Andramlje in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Pa na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. V opozorilo in obvestilo danes po noči med 22. in pol peto uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Sicer strpno in varno želimo na poti, če opazite kakšen zastoj, nesrečo ali radar, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi na Vinski gori 4 minute čez peto. Opa! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zdaj pa je že precej lepše. Malo se je ohladilo in ponovadi pride tis poseben občutek, ko sonce posije, zrak malo zadiši po dežju, kar naenkrat imam občutek, da je poletje spet nazaj in roko na srce. Ni pravega poletja, če niso stvari malo vlažne. Mislim, asfalt pa vrt, ko ga zalivamo, pa to, da ne bo kdo prehteval mojih misli. No, mislim.
0: V ritmu pozitiva.

Ko bo padal dež, po dežju sonce vedno sede še malo lepše. Ambasadori pozitive, skupina Kingston v ritmu pozitive, 15 minut je čez peto in ena zanimivost. Pesem, ki prihaja zdaj čez nekaj trenutkov, je avtor posnel tik preden nas je zapustil zavedno. V bistvu je sam nikoli ni dočakal kot svetovne uspešnice. Danes ta pesem velja za eno njegovih najlepših, najbolj ganljivih pesmi in če lahko, zaprite oči. Za 3 minute vas Roy Orbison skoraj da odpelje na obalo Pacifika.

0: California Blue. Prihaja v našem ritmu še pred pol šesto, pa Crvena jabolka in Zoe Wee slišimo v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
1: Dopust začneš že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: V Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška v okviru projekta posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin razvijajo mobilno službo za družine. Za kakšno storitev gre in kaj je njen namen, je pojasnil direktor Centra za socialno delo Savinsko-Šaleška Marko Vrdev.
2: Prinaša nove možnosti sodelovanja centra in okolja, v katerem družine živijo, boljšega povezovanja, izboljšanja možnosti nudenja pomoči oziroma svetovanja predvsem neposredno tam, kjer se težave in stiske pojavljajo oziroma nastajajo neposredno v okolju.
0: Radio Velenje.
3: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Šoštan, Metlika, Mozir je Novo mesto, Celje in Laško. 31, Lenar 33 in Markovci 34 stopinj. Danes sonce in vročina, potem prihaja že nevihte iz Italije, sicer pa danes do 32 na Primorskem, pa v Markovcih do 34 stopinj. Po noči bo še nekaj ploh, zjutraj bo potem mirneje, jutri delno jasno in še kakšna ploha. Bo pa do 32, ful toplo.
5: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
5: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
3: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
0: Gremo na ciste.
4: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Sicer pa do predvidoma 29.7., torej še 14 dni, bo na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
5: Ako popadal dež, bošo sabljena, jutra najina, bodo posabljena.
3: Ker smo radi na kamot.

občutek biti malce v oblakih. Samo da sreda zna človeka hitro spomniti, da ima še kakšen opravek na tleh. Cloud number 9 v našem ritmu dobrih 20 do 6 in lahko se potrapljamo po rami. Smo že na polovici tedna, ulala. Ja, poletje dela svoje, vikend se počasi že vidi na obzorju, če je takole stopo na prste, ga lahko vidimo, kako kuka iza ovinka. Zato danes ne komplicirajmo, če gre kaj po načrtih, super, če ne gre pa, mislim, bo pa jutri nova priložnost, saj vemo. Če nekaj, nasmeh. Nasmeh je ena redkih stvari, ki čist nič ne stane, pa človeku polepša dan, tako da tudi, če ga danes mogoče pokažemo malce bolj previdno.

0: Ja, samo da danes ta obraz naj ne grize preveč, pa bo vse ok. To še v nadaljevanju, pa Belinda Carlisle in Nuša de Renda še prečesto. Naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje. Radio Velenje.

0: minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Na Velenjskem gradu so se uradno predstavili povezani za Velenje politično zavezništvo več strank in lokalnih partnerjev v mestni občini Velenje. Povezovanje združuje stranke in lokalne liste SDS, NSI, Demokrati, Resnica, Naše Velenje, SLS in Naša dežela. Kot poudarjajo, želijo oblikovati skupno razvojno zgodbo in vizijo prihodnosti občine ter povezati lokalne moči z namenom drugačnega pristopa k votenju Velenja. Veronika Juvan.
2: Pogumila in sklicala vse akterje strank, predsednike občinskih odborov in smo se dobili že v juniju. Zrasla je ideja, da naredimo skupino povezanih za Velenje, kar pomeni vsak svojo listo, vsak svojim županskim kandidatom, kdor ga bo želel imeti, zagovarjamo ista stališča in želimo se spremembe v Velenju.
1: Na območju policijske uprave Celje so včeraj obravnavali primer, ko je občanka prek družbenih omrežij navezala stik z moškim, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Z različnimi obljubami in pridobivanjem zaupanja jo je prepričal, da mu je v več nakazilih poslala približno 24 tisoč evrov. Policija opozarja, da spletni goljufi najprej vzpostavijo zaupan odnos, nato pa pod različnimi pretvezami prosijo za denar, darila ali podatke povezane z bančnimi računi.
0: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
5: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: prva ponovitev.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026 do 2030 vodil dosedanji predsednik Blaž Cvar. Na ta položaj ga je 22. junija ponovno imenovala skupščina zbornice. Kot je povedal, si bo tudi v prihodnjem mandatu prizadeval za čim boljše poslovno okolje za obrtnike in podjetnike. O tem, kaj pričakuje od nove vlade in kaj bi bilo potrebno storiti za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, je spregovoril za našo oddajo. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026-2030 vodil dosedanji predsednik Blaž Cvar. Na ta položaj ga je 22. junija ponovno imenovala skupščina zbornice. Kot je povedal ob imenovanju, si bo sodelavci tudi v prihodnjem mandatu prizadeval za čim boljše poslovno okolje za obrtnike in podjetnike, se bo imela od tega korist celotna družba. Pri tem bodo nadaljevali s takim pristopom, kot so ga ubrali že v prvem mandatu.
2: Nekako smo v zadnjih 4 letih skupaj z ekipo zaposlenimi, vsemi funkcionarji, ki pravzaprav pomagajo pri vodenju obrtno-podjetniške zbornice, pač delali tisto, kar se nam zdi edino prav, kajti tako velika organizacija s tako številnim članstvom, kot je obrtno-podjetniška zbornica, mora biti vodena timsko, tukaj ne more biti izključevanja, gre za zelo različne poglede pri naših članih, pri tistih, ki vodijo sekcije, so tudi območne zbornice, ki jih je kar 62 po celi Sloveniji. To pomeni, da je potrebno krmariti, upravljati med vsemi temi različnimi mnenji in seveda tudi stališča so takšna, ne, da jih je potrebno potem usklajevati. Pri tem vsem pa seveda biti tako ustrajen, da na koncu vendarle pride do nekih rezultatov in takšen način dela je nujno potreben, da bomo skozi to ustrajnost vendarle dosegli tisto, kar pač moramo v naši prelepi deželici, da bomo lahko potem vsi skupaj, ne samo obrtniki, podjetniki, celotna družba zadovoljni s tem.
1: Cvar je ob tem izrazil tudi upanje, da bodo v novem mandatu dobro sodelovali z novo vlado. V preteklem obdobju so bili namreč s prejšnjo vlado velikokrat na nasprotnih bregovih.
2: Jaz srčno upam, optimizem, ki veje pri obrtnikih, podjetnikih na splošno, no, je velika pričakovanja so. Pravzaprav si težko predstavljamo, da bi se nadaljevalo vodenje države na način obremenjevanja, kot ga je bilo deležno gospodarstvo v zadnjih 4 letih, več kot 20 obremenitev in na drugi strani nobenih razbremenitev gospodarstvo in obrtniki nismo bili deležni. Tudi si želimo najprej to, da se razbremenijo plače, da bomo lahko svojim zaposlenim ponudili višje neto izplačilo. In kaj tukaj ni jasno sindikatom in vsem tistim, ki so proti delodajalskim organizacijam, ki želijo reči ravno to, da bodo ljudje imeli več.
1: Kot je opozoril, je slovensko gospodarstvo na svetovni lestvici v zadnjih letih padlo kar za 9 mest, kar je signal, ki kliče po spremembah.
2: To je dovolj jasen podatek, da je potrebno začeti delati drugače, dajati vzpodbude delu družbe, ki ustvarja. To pomeni, da bomo blagajne lahko izdatneje polnili, pokojninsko, zdravstveno in tudi davčno blagajno. In iz blagajn, ki bodo izdatneje polnjene, torej financirane, se potem lahko šele deli. Za vse tisto, kar v tej državi nujno potrebujemo in vsi ti podsistemi, velika večina ve, ne, da ne deluje, kot si želimo in to pač je potrebno popraviti. Seveda vse pa je potrebno dobro plačati, dobro nagraditi in ustvariti dobre pogoje za delo in da bomo lahko potem vsi skupaj v tej državi zadovoljni.
1: V zadnjem obdobju je bilo po Cvarovih besedah slovenskim podjetnikom in obrtnikom naloženih kup nekih administrativnih obveznosti, ki so dušile gospodarstvo.
2: Začelo se je z nesmisli, kot so neke evidence, zakon o evidencah dela, ne, ker je potrebno voditi v podjetjih, kjer je že bilo vse jasno glede tega, ne, nove evidence, ki so preobsežne, potem nove obremenitve, davek na dobiček pravnih oseb, pa seveda dolgotrajna oskrba, ki je pravzaprav imamo samo zato, da lahko subvencioniramo položnice 20.000 upravičencev. To bi lahko naredili drugače. Dokler pa nimam ljudi, ki bi recimo to dolgotrajno oskrbo izvajali, bi lahko prispevek bil postopno uvajan, ne pa naenkrat tako, da to pobiramo na zalogo. Vse to se bo izkazalo za izjemno napačne korake, obremenevati in zato nič dati je povsem napačno vodenje države.
1: Od aktualne vlade zato pričakujejo razbremenitev gospodarstva in zmanjšanje stroškov države oziroma javnega sektorja. Več o tem pa v drugem delu oddaje. Slišimo se že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri danes gostimo novega starega predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaža Cvara. Kot je povedal ob ponovnem imenovanju, si bo prizadeval za čim boljše poslovno okolje za podjetnike in obrtnike, pri čemer konkretne poteze za razbremenitev gospodarstva pričakuje tudi od aktualne vlade.
2: Od nove vlade seveda pričakujemo, da bo šla vendarle v pravo smer, ne, da razbremenitev ne samo za gospodarstvo, ampak za celotno družbo tako, da bomo vendarle iz rekordnih prihodkov v blagajne zmanjšali tudi stroške, ki so pa narasli tako visoko, da presegajo te rekordne prihodke. In tukaj je vsem jasno, da nekaj ne štima. Pa če bi doma tako delali, da presegajo izdatki tisto, kar ustvarimo, potem vemo, kam plujemo. In ta deficit primanjkljaj v državni blagajni je nekaj, kjer bi moralo vsem zvoniti vsi alarmi.
1: In na kakšen način naj bi te stroške zmanjšali? Cvar pravi.
2: Mi trdimo, da lahko te stroške zmanjšamo in da to, kar želi ta vlada z predvidenimi ukrepi in z novimi zakoni razbremenitvami doseči, je pravzaprav nekaj povsem logičnega in to se bo tudi zgodilo. Tisti, ki so povzročili ta primanjkljaj, pa seveda se zdaj bojijo, ne, da bo nekdo dokazal, da se da delati drugače. In mi bomo seveda podpirali vse dobro, kar se v tej državi da narediti, ne samo za gospodarstvo, kot smo rekli, mi moramo za naše zaposlene dobiti razbremenitve, da bomo potem ob višjih neto izplačilih lahko šli po nasprotni poti, kot sedaj, ko na listici konkurenčnosti padamo in na tak način dosegli tiste cilje, ki jih moramo doseči.
1: Kot je poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice, v veliki večini slovenskih podjetij znajo gospodariti in uspeh gospodarstva v zadnjih desetletjih je predvsem rezultat njihovega dela in ne delovanja države, ki z novimi obveznostmi njihovo poslovanje le otežuje, celo do te mere, da nekateri selijo podjetja tudi v tujino.
2: Ne pridejo, no, podjetja si malo pogledati, pa bodo lažje razumeli, zakaj bi pravzaprav morali biti ponosni na te ljudi, ki zaposlujejo, ki ustvarjajo ta delovna mesta. In zato sem prepričan, da se bo seveda našel način, kako spreobrniti trenutno stanje, ko se je zgodil nek krč, investicije in razvoj se v Sloveniji ustavil, nasprotno v sosednjih državah, kamor bežijo naša podjetja in to je povsem logično. Ne? Nihče ne bo trpel nekega tlačenja, ne, tistih že ustvarjenih, bi rekel, pogojev, ki so jih nekatera podjetja z dolgoletnimi trudi ustvarila. Tako da jaz mislim, da je čas, no, da vsi skupaj mal gremo korak ali pa dva nazaj, pogledamo, kaj lahko skupaj naredimo dobrega za vse segmente v tej državi.
1: Hkrati pa je Blaž Cvar upozoril, da obstaja nevarnost, da se podjetja, ki se selijo v tujino, nazaj ne bodo več vrnila. Pri tem misli predvsem na večja podjetja.
2: Ko se seli uprava, se seveda s časoma, če se ne preselijo ti zaposleni v tej upravi, ne, se tam zgodi preobrat, se zaposlijo tam seveda tujci, ne, iz tistih držav. Potem začnejo na vrata teh uprav trkati tudi obrtniki in podjetniki tiste države. Potem se pa zgodi seveda tudi nabav v tej državi. Tako da to, če sedaj mislimo, da je to samo neka slamnata registracija podjetja, temu ni tako. Celotno podjetje, celotna dobavna veriga, celotno izvajanje storitev za to podjetje se preseli. Mi s tem ogromno izgubljamo, tako da menim, ko se enkrat to zgodi, je to težko povrniti.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.

Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamut.
2: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

Radio Velenje. Najveći skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da bo prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto kmalo dobilo novo vozilo. O javni obravnavi sprememb ureditvenega načrta Šalek in o tem, da na Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška razvijajo novo mobilno službo za družine. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto je društvo z bogato in dolgo tradicijo. Koliko let že obstaja in koliko članov šteje danes, je nakratko povzel predsednik društva Klemen Mežnar.
2: Bo najstarejše društvo v naši Savinsko-Šaleški regiji, ustanovljeno leta 1879, se pravi čez 3 leta 29. leta bomo praznovali naš okrogli jubilej 150 let delovanja. Trenutno imamo 155 aktivnih članic in članov, preko 50 otrok, za katere skrbi 12 mentorjev, 57 operativnih članov, tako da aktivni na vseh področjih.
1: Člani društva bodo tudi letos pripravili tradicionalno tekmovanje v rokovanju s starimi gasilskimi brizgalnami, ki vsako leto v mesecu avgustu v Šoštanj pritegne ekipe gasilskih društev iz vse Slovenije in številne obiskovalce. Klemen Mežnar je v letošnji prireditvi za naš radio povedal.
2: Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto pripravljajo 15. avgusta že našo tradicionalno prireditev, in sicer 41. tekmovanje starih ročnih in motornih brizgalnic. To je tudi najstarejše tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Poleg tega pa letos pripravljamo novosti, in sicer pripravljamo prvo tekmovanje v vaju z motorno brizgalno za članice in člane, ki bo istočasno potekalo na stadionu v Vili Široko. Tako da vabljeni Šoštanj, 15. avgusta pripravljamo tudi potem prevzem novega gasilskega vozila z oznako GVV1. Prireditev bo potekala pred gasilskim domom v Šoštanju. Po uradnemu delu, po razglasitvi najboljših tekmovalnih desetin in prevzemu gasilskega vozila pa sledi velika vrtna veselica z ansamblom Modrijan.
1: Z novim vozilom bodo v društvu posodobili svoj vozni park in še izboljšali operativno sposobnost gasilcev. Več o tem, za kakšno vozilo gre, pa je Mežnar dejal.
2: To je manjše gasilsko vozilo z vodo, na podvozju Eveco Daily, nadgradnjo pa nam dela podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone. To vozilo bo nadomestilo našo 25 let staro vozilo Mercedes-Benz. Vozilo ima 300 litrov vode, posadko 4+2, so opremo, ki jo nekje operativci potrebujejo na vseh intervencijah. To vozilo je malo manjše, zato je bolj okretno, malenkost hitrejše, in jaz verjamem, da nam bo vozilo vrsto let služilo svojemu namenu.
1: Pogodbo za dobavo novega vozila v vrednosti 258 tisoč evrov so podpisali novembra lani. Veliko večino sredstev za nakup je prispevala občina Šoštanj, del pa tudi holding Slovenske elektrarne.
3: Šaleška danes.
1: Na mestni občini Velenje pripravljajo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Šalek, s katerim želijo omogočiti novo stanovansko gradnjo na izbranih nepozidanih zemljiščih ob Šaleškem gradu. Dopolnjeni osnutek prostorskega akta bodo predstavili na javni obravnavi, na kateri bodo občanke in občani lahko pridobili dodatne informacije ter podali svoje pripombe in predloge. Javna obravnava bo v torek 22. julija ob 16. uri v sejni dvorani mestne občine Velenje. Predlagane spremembe prostorskega akta se nanašajo na dve ločeni območji. Na travnatem območju med Šaleškim gradom regionalno cesto Velenje-Slovengradec ter reko Pako je predvidena gradnja večstanovanskega objekta. Na jugovzhodnem delu območja pa gradnja dveh stanovanskih objektov ob cesti na Vrtače. V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost poda svoje pripombe in predloge, ki bodo obravnavani v nadaljem postopku priprave prostorskega akta. Toliko v prvem delu, v drugem delu pa bomo spregovorili o novi storitvi, ki jo razvijajo na Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška, in sicer je to mobilna služba za družine. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Centru za socialno delo Savinsko Šaleška v okviru projekta posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin razvijajo mobilno službo za družine. Za kakšno storitev gre in kaj je njen namen, je v pogovoru z Jasmino Škarja povedal direktor Centra za socialno delo Savinsko Šaleška Marko Vrdev.
2: Ta nova mobilna služba, ki bo vzpostavljena v okviru Centra za socialno delo, v bistvu izhaja iz projekta, ki ga je pridobilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru evropskih socialnih skladov. Treba je pa povedati, da neki zametki mobilne službe obstajajo tudi že pri Centru za socialno delo Savinsko Šaleška, in sicer predvsem glede izvajanja storitve osebne pomoči. Z vstopom centra v ta prej navedeni projekt pa navedeno prinaša nove možnosti sodelovanja centra in okolja, v katerem družine živijo, boljšega povezovanja, izboljšanja možnosti nudenja pomoči oziroma svetovanja predvsem neposredno tam, kjer se težave in stiske pojavljajo oziroma nastajajo, se pravi neposredno v okolju.
3: Komu pa je ta služba predvsem namenjena?
2: Namenjena je predvsem družinam in posameznikom, ki so se znašle v kakršnikoli socialni stiski. Bistvo je predvsem o tem, kot sem povedal že tudi prej, da se bo pomoč izvajala neposredno v okolju, se pravi, kjer družina in posameznik živi. Seveda v skladu z dogovorom med posameznikom in družino glede na potrebe in na vse ostale okoliščine. Namen je predvsem to, da se preko izvajanja socialno-varstvenih storitev ponovno vzpostavi tako imenovana kontrola nad lastnim življenjem, odločitvami in hkrati bo ta storitev omogočala možnost nudenja pozitivnih vzorcev ravnanja v nekih problemskih situacijah in s tem tudi spremembe v družinski dinamiki oziroma pri posamezniku.
3: Kako bo v praksi potekalo delo mobilne ekipe na terenu?
2: Naš namen je ravno to, da bi v okviru te mobilne službe oziroma ekipe se omogočilo to delovanje na različnih ravneh. Do zdaj je bila ponavadi praksa, da je pač uporabnik prišel na Center za socialno delo v pisarno oziroma je center opravil obisk na terenu na domu. Z namenom nekako širjanja te mreže in nudenja pomoči pa si tudi mi želimo, da bi se lahko določene aktivnosti izvajale recimo v parku, ob jezeru, na sprehodu, ker je včasih lažje neke stvari urejati na tak način. Seveda si ne delamo utvar, da ne bo tudi to delo še vedno potekalo recimo na uporabnikovem domu oziroma občasno tudi v pisarni na Centru za socialno delo, vendar si želimo, da se pač ta mreža nekako razširi. Ob tem bi pa želel mogoče samo izpostaviti, da ekipa za delo v mobilni službi še ni popolna, saj imamo možnost zaposlovanja v bistvu zaposlenih postopoma in nekje se predvideva, da bo ekipa popolna v pričetku naslednjega leta.
3: Zdaj vsi vemo, da je ta zgodnja pomoč pri preprečevanju še večjih težav ali pa socialnih stisk zelo dobrodošla. Kako pa vpliva potem v bistvu na to, da se situacija umiri, skratka, da ljudje niso potrebni še več obravnav na centru?
2: Ja, jaz mislim in tudi naše stališče je, da je to zgodnje odkrivanje stisk in težav oziroma zgodnja pomoč izjemno pomembna. Namreč, če mi začnemo z reševanjem zadeve nekje na začetku, je potem bistveno manj možnosti, da se neka stiska ali težava razvije do teh ravni, da je potrebno ukrepanje skladno z zakonodajo. Se pravi, lahko te stiske in težave rešujemo z socialno-varstvenimi storitvami, za kar pa smo centri za socialno delo v osnovi namenjeni. In naš namen in želja je, da tudi z tem projektom in z vzpostavitvijo ustrezne mobilne službe preidemo predvsem v to polje preventivnega delovanja in zagotavljanja rešitev, preden bi bilo potrebno zakonsko ukrepati.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto 15. avgusta izvedlo že 41. tradicionalno tekmovanje v rokovanju s starimi ročnimi brizgalnami. Ob tej priložnosti bodo v društvu prevzeli tudi novo vozilo GVV1, s katerim bodo posodobili vozni park. Povedali smo tudi, da bo v torek potekala javna obravnava sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Šalek, s katerim na mestni občini Velenje želijo omogočiti novo stanovansko gradnjo na izbranih nepozidanih zemljiščih ob Šaleškem gradu. Povedali pa smo tudi, da v Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška v okviru projekta posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin razvijajo mobilno službo za družine, s katero se želijo na terenu še bolj približati ljudem, ki potrebujejo njihovo pomoč. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.